Sveta velikomučenica Irina. Živjela u vremena apostolska na Balkanu, u nekome gradu Magedonu, gdje njen otac Likinije beše malim carem. Neki misle da je bila Slovenkinja, rođena kao neznaboška od roditelja neznabožaca. Penelopa, tako joj beše ime neznabožačko, pouči se veri hrišćanskoj od učitelja joj Apelijana. Sveti Timotej, učenik apostola Pavla, krsti nju i njene dvorkinje i donese joj poslanice apostola Pavla na čitanje. Odricanjem da se uda, ona razgnevi svoga oca i otac je htede mučiti, ali čudesnim načinom ona obrati svoga oca u hrišćanstvo. Još od 4 cara, osim njenoga oca, stavljena na razne muke, no Bog ju preko svojih angela spasavaše. Car Sedekija zakopa je do glave u jendek napunjen zmijama i skorpijama, no angel Boži umrtvi otrovne gadove i sačuva svetu devicu nepovređenu. Tada isti car pokuša da je prestruža testerom, no testera se odbijaše od tela njenoga kao od kamena. Potom opet isti car veza je za točak pod vodenicom i pusti vodu da je tako umori. No voda ne htede teći nego stajaše i devica osta zdrava i živa. Car Savah, sin Sedekin, potkova je ekserima, natovari na nju vreću peska i zauzdaje, pa naredi te je vođahu kao skota daleko izvan grada. Zaista sam kao skot pred tobom, gospode, govoraše sveta mučenica, trčeći zauzdana za svojim mučiteljima. No angel Boži potrese zemlju, i zemlja se otvori i proguta mučitelje njene, preživevši sve muke kroz koje obrati ogroman broj neznabožaca u hrišćanstvo, Irina pređe u grad Kalipolj, gde propovedaše veru Hrista. Car tamošnji Numerijan, način što je bacaše u tri usija na metalna vola, jedno za drugim. No devica bi spasena i ostade živa. I mnogi videše i verovahu. Eparh Vavodin odvede je u grad Konstantinu, gde je umisli ubiti na taj način što je stavi na usijane rešetke. No to ne naškodi svetoj Irini, a mnoge privede pravoj veri. Najzad dođe Irina u grad Mesenvriju, gde je umrtvi car Savorije, no Bog je ožive. A car sa mnogim narodom, videći to, poverova u Hrista i krsti se. I tako sveta Irina svojim stradanjem i čudesima privede u veru Hristovu preko 100.000 neznabožaca. Najzad sama leže u grob i naredi Apelijanu da grob zatvori. Posle 4 dana kada grob otvoriše, nje ne beše u grobu. Tako proslavi Bog za navek devicu i mučenicu Irinu, koja sve žrtvova i sve pretrpe da se Bog što više proslavi među ljudima.

Penelopa, kći careva na čardaku beše, kad joj tice tri po redu hitro doleteše. Prvo golub, belko mleko s maslinovom granom, potom oro s vencem cvetnim u kljunu koščanom. Najzad gavran s gujom ljutom slete i ulete, Penelopa sluge pita, mogu li da se sete? Sluge ćute, niko ne zna, svak se čudom čudi. A Pelijan starac reče, svi smo smrtni ljudi, no čuj mene Penelopo, čuj me čedo krasno. Duh Božji kroz te znake proriče ti jasno. Golub znači tihost tvoju, zvaćeš se Irina. Blagodat na tebi Božju, to znači maslina.

Ora znači pobednika, pobedit ćeš strasti, venac cvetni znači slavu i nebeske slasti. Gavran s gujom, to je demon s pakostima svojim, no ti ćeš ga pobediti terpjenijem tvojim. To Irina sve sasluša, srce mu streperi i reši se sva se dati spasonosnoj veri. Što rešila, to svršila i Bog joj pomože. Molitvama njenim svetim spasi i nas, Bože.

Rasuđivanje. Ne pomaže molitva riječima ako srce ne učestvuje u molitvi. Samo usrdnu molitvu sluša Bog. Ava Aksoj Tivejski vraćao se jedanput sa Sinajske gore, pa sretne monaha koji mu se požali kako u manastiru mnogo stradaju od suše. Rekne mu Aksoj: "Zašto se ne molite i ne prosite od Boga?" Odgovori monah: "I molimo se i prosimo, no kiše nema." Na to će Aksoj: "Očigledno, vi se ne molite usrdno. Hoćeš li da se uveriš da je to tako?" I rekavši to, uzdiže starac ruke k nebu i pomoli se. I kiša obilata spusti se na zemlju. Videvši ovo, udivljeni monah padne na zemlju pred starcem i pokloni mu se. No starac, bojeći se slave ljudske, hitno pobegne od njega. "Prosite i daće vam se," rekao je sam Gospod. No zalud su usta pune molitve ako je srce prazno. Bog ne stoji i ne sluša na ustima, nego u srcu. Neka se srce ispuni molitvom, ma usta i ćutala. Bog će molitvu čuti i primiti, jer samo usrdnu molitvu sluša Bog.

Созерцање. Да созерцавам вазнесеног Господа Исуса и то. Како својим вазнесењем он означава победни свршетак целокупног деловања свог на земљи у току неких 33 године. Како својим вазнесењем он учи нас да к небу, а не к земљи, управљамо сва стремљења своја.

Beseda svetoga vladike Nikolaja o božanskom braku duše ljudske. Obratite se, sinovi odmetnici, veli Gospod, jer sam ja muž vaš. Knjiga proroka Jeremije. Duša je ljudska nevesta, a Gospod, živi i svesilni muž, je duše ljudske. Svoju nevestu, dušu, Gospod odeva u sjaj i hrani je blagodaću svojom. A duša od Boga, muža, rađa dobru decu i decu mnogu, u vidu mnogih i krasnih dobrodetelji. Nijednu dobrodetelj ne može duša sama od sebe roditi. Samo oplođena Bogom duša rađa dobrodetelji. Oplođena pak svetom, duša ili ostaje jalova, ili rađa greh i porok. Zato Gospod i govori ljudima, ja sam muž vaš. Da bi duša ljudska znala za koga je obručena i s kim je venčana, te da ne bi lutala i preljubom sebe umrtvljavala i u pepeo pretvarala. Bog je veran muž duše ljudske. On nikad nevestu dušu ne izneverava. Njegova ljubav prema duši nikad ne hladni, sve dok duša ne okrene se od Boga i ne učini preljubu. No i tada Bog ne napušta dušu odjedanput, no ide za njom i vraća je s puta pogibelji.

Hristo Vaskrse, poštovani slušaoci Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske. Danas je 18. maj po novom, peti po starom kalendaru. Slavimo svetu veliku mučenicu Irinu. Ona je živjela na Balkanu, u gradu Megedonu, gde je gospodar bio njen otac. Smatra se da je Slovenka, neki misle i Srpkinja. Sveti Timotej je učenik apostola Pavla, krstio je nju i njene dvorkinje. Otac je hteo da je muči, ali ona ga obrati u hrišćanstvo. Mučila su je četiri cara. Car Sedekija zakopao je do glave u kanal pun zmija, pa je vezao za vodeni točak. Njegov sin, car Savah, potkovao je, natovario peskom i vodio zauzdanu. Car Numerijan je bacio u tri usijana vola. Car Savorije je ubio, ali Bog je oživeo, pa se i car krstio. Kroz njeno mučenje Hristu je prišlo više od 100.000 ljudi. Najzad je sama legla u grob i rekla svom učitelju Apelijanu da ga zatvori. Posle četiri dana, kada su grob otvorili, nje tu nije bilo. I pored svete velikomučenice Irine, slavimo i svetog Martina i Iraklija. Ove sedmice, poštovani slušaoci, svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Naravno, izuzetak je Spasovdan, 21. maj, četvrtak. Sveta liturgija će u valjevskim hramovima početi u 9 sati, a u manastiru Lelić u 8 sati i 30 minuta. Sutra proslavljamo praznik prenosa moštiju Svetog Save Srpskog i jedina crkva posvećena ovom prazniku nalazi se u Dragijevici na putu ka Osečini u Podgorskom namesništvu. Ova crkva proslavlja svoju slavu svetom arhijerejskom liturgijom koja će početi u 9 sati i služit će vladika Valjevski Isihije. Vladika je juče patrijarhu Srpskom Porfiriju i brojnim arhijerejima sasluživao na svetoj liturgiji u hramu Svetog Save na Vračaru. Besedili su mitropolit australijsko-novozelandski Siluan i na kraju liturgije patrijarh Srpski Porfirije. Imaćemo prilike da čujemo kako je bilo na ovom sabranju, ali kako je bilo i na sabranju u manastiru Lelić. Nekoliko episkopa naše svete crkve služilo je svetu liturgiju, a besedio je episkop kanadski Mitrofan. Kada je u pitanju prognoza vremena za današnji dan, za razliku od dana vikenda, očekuje nas ipak toplije, lepše, vedrije, sunčanije vreme do 20 stepeni, a u ovom trenutku u našem gradu je 13. Najavit ćemo i jedan lep događaj, dakle u pitanju je izložba Pozornica jednog grada, odnosno pozorišni život Valjeva od 1900. do 1956. godine. Ova izložba otvara se večeras u 19 časova u Gradskoj galeriji na trgu Vojvode Živojina Mišića. Tako da ćemo ovoj izložbi posvetiti posebnu pažnju, a pozivamo vas i da pogledate izložbu Kuda na odmor. Pozdravi i uspomene sa godišnjim odmora u Jugoslaviji iz druge polovine 20. veka i to u galeriji Narodnog muzeja u Valjevu. Radnu sedmicu sa vama započinju Saša Stefanović, Jadranka Janković i Marina Marić. Slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Ovitović, zatim najnovije, najvažnije vesti, servisne informacije, vesti televizije Hrama.

Evanđelje od Jovana, začalo 40. 11. glava od 47. do 57. stiha. Onda prvosveštenici i fariseji sabraše Sinedrion i govorahu: Šta da radimo? Ovaj čovjek čini mnoga znamenja. Ako ga ostavimo tako, svi će povjerovati u njega, pa će doći Rimljani i uzeti nam i zemlju i narod. A jedan od njih, po imenu Kajafa, koji one godine beše prvosveštenik, reče im: Vi ne znate ništa, niti pomišljate da je za nas bolje da jedan čovjek umre za narod, a ne da sav narod propadne. A ovo ne reče samo od sebe, nego budući prvosveštenik one godine proreče da će Isus umreti za narod, i ne samo za narod, nego i da rasijanu decu Božiju sabere u jedno. Od toga dakle dana dogovoriše se da ga ubiju. A Isus ne hođaše više javno među Judejcima, nego otide odande u kraj blizu pustinje, u grad zvani Jefrem, i onde boravljaše sa učenicima svojim. A beše blizu Pasha judejska, i mnogi iz cele zemlje otidoše u Jerusalim pre Pashe da se očiste. Tada tražahu Isusa i, stojeći u hramu, govorahu među sobom: Šta vam se čini, da neće doći na praznik? A prvosveštenici i fariseji behu izdali zapovest: Ako ko dozna gdje je, neka javi da ga uhvate. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Šta da radimo? Ovaj čovjek čini mnoga čudesa. Jedino u tome je jevrejska učenost našla spasitelja krivi. I u današnje dane nemačka učenost u Evanđelju Hristovom nalazi da je neumesno ono što je nadprirodno. Sve je dobro, samo to ne ide. I u rešenju se obe učenosti slažu. Judejska je rešila: bolje da jedan čovjek umre, da ne bi svi poginuli. A nemačka je postavila: odstranimo nadprirodno, da bi se sačuvale sve ostale istine Evanđelja. Međutim, šta je sledilo? Oni su pogubili narod, a ovi su odbacili sve hrišćanske istine i ostali gotovo bez ičega. Gospod je krajeugaoni kamen zgrade spasenja, i vera u nadprirodno jeste krajeugaoni kamen cele zgrade bogonadahnutih istina. Sam spasitelj u ličnosti svojoj jeste venac nadprirodnosti. I u crkvi on je njihov neiscrpan izvor. Ko se dotiče te tačke, dotiče se zenice oka Božijega.

gore imajmo srca. Telo je lomljivo i brzo puca.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 MHz.

Poštovani slušaoci, Hristos Vaskrse i dobro vam jutro. Na talasima Radija Istočnik vreme je za blok servisnih informacija. Od 8 do 16 časova bez električne energije biće potrošači u delu Rađevog sela, zatim delu Begovih voda i delu Zlatarića. Takođe u ovom intervalu biće isključen i deo Đerdapske ulice. Vodosnabdevanje grada i okoline je uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 15 intervencija na terenu i 30 ambulantnih pregleda. Lepa vest iz policijske uprave. U protekla 24 časa nije se dogodilo nijedno krivično delo, niti saobraćajna nezgoda. Nije bilo posla ni za vatrogasce. Još jedna mirna noć. Na kraju podsjećamo vas na podatke o vremenu. Danas nas očekuje uglavnom vedro i sunčano vreme sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 20 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: Hristos Vaskrse. Gledate vesti Hram televizije. Njegova svetost, patrijarh Srpski Porfirije, služio je liturgiju Nedelju slepoga u hramu Svetog Save na Vračaru. Njegovoj svetosti sasluživali su mitropoliti Kruševački David, Timočki Ilarion, Niški Arsenije, Australijsko-Novozelandski Siluan, Budimljansko-Nikšićki Metodije i Episkopi, Baljevski Isihije, Zapadnoevropski Justin, Britansko-Irski Nektarije, Mohački Damaskin, Marčanski Sava, Litenski Dositej, Toplički Petar, Moravički Tihon i Dioklijski Pajsije. Arhimandrit Metodije, iguman manastira Hilandar. Arhimandrit Danilo, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije. Protojerej Đorđe Stojisavljević, šef kabineta Patrijarha Srpskog. Prezviteri đakoni i verni narod Božiji. Svetoj liturgiji molitveno su prisustvovali i mitropolit Bački Irinej, mitropolit Dalmatinski Nikodim, episkop Bihaćko-Petrovački Sergije i episkop Humski Jovan. Posle pročitanog evanđelskog začala sabranima se prazničnom besedom obratio mitropolit Australijsko-Novozelandski Siluan, koji je istakao:
1: Pokajmo se i okrenimo se Gospodu, potrudimo se i zapravo pomolimo se i zatražimo od Gospoda da nam pomogne da obnovimo svoj život u njemu. I onda će Srbadija da cveta, onda će da cveta Srbadija, onda će biti mira, ljubavi, sloge, kada se kandilo pojača vere naše u narodu, kada se pojača život pravoslavni, svetosavski, kada se budemo molili Bogu i kajali, kada budemo se vraćali Nemanjičkom zavetu, onda ćemo vratiti i Kosovo i Metohiju i sve one svetinje i sve ono što je nama blisko našem srcu, naš Jerusalim.
0: Na kraju bogosluženja sabranim vernicima pouku je uputio patrijarh Srpski Porfirije, koji je naglasio da blagodat Božija neprestano treba da čuva unutrašnji mir čoveka, kako bi čitavo naše biće bilo u zajednici sa Gospodom.
2: Neka blagodat Božija uvek dotiče naš unutarnji vid, naše duhovne oči, koje su često zbog naših grehova i strasti, otuđenja od Boga, slepe, kako bi doticane blagodaću Božijom uvek dobijale ispravan, zdrav duhovni vid, da bi onda i naše telo moglo biti zdravo, to jest da bismo onda mogli biti isceljeni, to jest celoviti, a to znači spaseni, i uvek slaviti Gospoda našega Isusa Hrista.
0: Posle svete liturgije, patrijarh Porfirije je proveo vreme u srdačnom razgovoru sa vernicima koji su prisustvovali liturgijskom sabranju. Po blagoslovu patrijarha Porfirija, mitropolit Mileševski Atanasije služio je liturgiju u nedelju šestu slepoga u manastiru Rakovica kod Beograda, zajedno sa episkopom buenosajreskim, južno-centralno-američkim Kirilom i vikarnim episkopom huasanskim Aleksejem. U besedi vladika Aleksej je kazao da moramo da molimo Gospoda da nam omogući da progledamo i da vidimo u licu brata svoga, sestre svoje, Hristov lik. Drugačije ne možemo da opstanemo, drugačije ne možemo da opravdamo naše postojanje i pripadnost Hristu koji nas sve voli i u svima nama gleda svoj lik, rekao je episkop Aleksej. Nakon liturgije arhijereji su posetili grob blaženo počivšeg patrijarha Srpskog Pavla, koji je sahranjen i počiva u manastiru.

0: 15 stepeni u našem gradu, rekli smo, očekuje nas danas toplije u odnosu na dane vikenda i naravno vedrije vreme sa temperaturom vazduha do 20 stepeni. Rekli smo da se ove sedmice svako jutro sveta liturgija služi u hramu pokrova Presvete Bogorodice u manastiru Lelić od 7 sati. Naravno, izuzetak je četvrtak 21. maj, Spasovdan Vaznesenja Gospodnje. Sveta liturgija u Valjevskim crkvama počinje u 9 sati, a u Leliću u 8 sati i 30 minuta. Više hramova eparhije Valjevske proslavlja Vaznesenja Gospodnje kao svoj dan i kao svoju slavu, ali i također veliki broj svetinja proslavlja i 22. maj kao svoju slavu, znači letnjeg Svetog Nikolu, odnosno prenos moštiju Svetog Nikolaja Miriklijskog čudotvorca. Sutra proslavljamo praznik prenosa moštiju Svetog Save i samo jedna crkva je posvećena ovom prazniku u našoj eparhiji u Dragijevici. Ova crkva proslavlja slavu svetom arhijerejskom liturgijom koju će od 9 sati sutra ujutru služiti vladika Valjevski Isihije. Niko nije izvršio toliko preporoda u našem rodu kao Sveti Otac Nikolaj, poručio je juče u Leliću episkop, odnosno mitropolit kanadski Mitrofan na svetoj liturgiji koji je služio zajedno sa mitropolitom sremskim Vasilijem, a uz molitveno učešće mitropolita Banja Lučkog Jefrema.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, Hristos vaskrse! Hristos vaskrse! Hristos vaskrse! Vaše visoko preosveštenstva, visoko prečasni i časni oci, dragi naš profesore, draga braćo i sestre, dragi oče arhimandrite, dozvolite mi da kažem nekoliko reči o ove radosne dane. Sveti Serafin Sarovski imao je običaj svakoga dana, svakoga koga sretne, pozdravi sa Hristos vaskrse. I zaista, to je vera naša. Bez te vere nema nama nikakvog spasenja. Bez te vere nema smisla našem životu. Bez te vere, kako kaže sveti apostol Pavle, ako i, dakle, verujemo i u vaskrsenje Hristovo, a samo u ovom životu se nadamo, onda smo najnesrećniji od svih ljudi. I svetom verom živeli su ovde sveti ljudi, koje vi znate bolje nego ja. Ja sam imao tu veliku radost i čast. I zaista za mene je to bilo nešto najveće u životu. Da sam 1991. godine sa blaženom uspomene vladikom Hrizostomom, tadašnjim episkopom zapadnoameričkim, preneo mošti svetoga oca našega Nikolaja iz Čikaga, iz manastira Libertivila, ovde u Valjevo, a posle i ovde i u Lelići. I zaista, to su nezaboravni trenuci. Kad smo otvorili grob njegov, kad smo našli jedan krst, kad smo našli njegove svete mošti, kad smo našli, dakle, prah zemaljskih koji je ostao od njega i koji je razasut od tada po celoj našoj zemlji Srbiji, po celome svetu. I to je veličina koja se ne prevazilazi. I zato je on i ostao tako veliki. I druga sveta ličnost sa kojom sam se ja susreo sa mojim bratom Vasilijem, negde 1975. bio je prepodnevni otac Justin Ćelijski. I tada smo nas dvojica, sećam se, kao skoro diplomirani studenti, proveli skoro pola noći razgovarajući sa njim. I to je nešto što se nikada neće izbrisati iz srca naših. I zato i ti i sveti ljudi Nosili su tu veru u vaskrsenje Hristovo, u vaskrslog i besmrtnog Gospoda našega Isusa Hrista. I zato su ostali toliko i veliki. Neko je rekao davno da prvo Sava pa Varnava, a ja bi se usudio da kažem, draga braćo i sestre, prvo Sava pa Nikolaj. Niko nije toliko izvršio preporoda u našem rodu kao što je izvršio sveti otac Nikolaj. Ćelijski, srpski, ohridski, žički, sveamerički i svepravoslavni, kako mnogi naši sveti ljudi i sveti oci kažu. I zato i ovdje smo došli i danas i da se poklonimo svetim njegovim moštima i da izmolimo da unese mir u našu srpsku zemlju, u našu Srbiju, o kojoj je on toliko mnogo i mnogo pevao, za koje je on mnogo i mnogo plakao dok je bio u izgnanstvu u Americi sve do svoje smrti 1956. godine. I drugi veliki otac i učitelj naš, Justin Ćelijski, ostavio je toliko neizbrisivog traga u našem narodu, svojom teologijom, svojim bogoslovljem, svojim životom, kako je on često govorio da su hrišćani živo hodeće evanđelje. I ja sa tom željom i završavam, neću mnogo da vas zadržavam jer imamo druga posla. Ovo je naša 55. godišnjica od kada smo, dakle, završili, diplomirali ili maturirali našu bogosloviju u našoj alma materi, majci hraniteljki, manastiru Krki, 1971. godine i 60 godina od kada smo stupili na tle svete zemlje dalmatinske, srpske i svetog manastira Krke. Neka bi dao Gospod da se vera u našem narodu sve više i više učvršćuje u vaskrslog Gospoda našeg Isusa Hrista i da nam pomognu nama u tome veliki sveti oci naši na čelu sa svetim Savom, Arsenijem, Maksimijom, Vasilijem Petrom, Nikolajem Žičkim, Justinom Ćelijskim i mnogim drugim iz roda našega kojima nema broja, a da ne pomenemo one mučenike jasenovačke, prebirovačke, jadovničke i po celoj srpskoj zemlji bilo gde da živi. I zaista ja sam toliko bio radostan kad sam došao u Ameriku 1987. godine da sam mogao da se poklonim na grobu svetoga oca Nikolaja, ne znajući ni kolika je njegova bila veličina. Da znate jednu stvar, kada su iznošili njegove mošti, narod je plakao i govorili su meni: vladiko, ostavili ste nas sirote, otišao nam je sveti Nikolaj. Ali ja sam im rekao: ne, on nije otišao odavde. Ostao je prah njegov ovdje u ovoj zemlji. Ostao je kod ovoga svetoga manastira o kome se brinuo sveti Mardarije Libertilski, jedan veliki drugi svetitelj koji zajedno sa svetim ocem Nikolajem moli se za sav srpski rod. Neka molitvama njihovim Gospod nas spase i pomiluje i daruje nam život večni i besmrtni, da bismo radosno mogli uvek proslavljati Gospoda našeg Isusa Hrista Vaskrsnog sa Ocem i Svetim Duhom, sada i uvek i u vekove vekove. Amin. Hristos vaskrse. Hristos vaskrse. Hristos vaskrse.
0: Bila je to beseda mitropolita kanadskog Mitrofana koji je izgovorio juče u manastiru Lelić i više vernika je pristupilo svetoj tajni pričešća. Po završetku liturgije mitropoliti Vasilije i Jefrem Mitrofan posetili su dom svetog vladike Nikolaja, koji je na njegov praznik ove godine osveštao patrijarh srpski Porfirije. Srdačan prijem u manastirskom konaku priredio je starešina manastira Lelić, arhimandrit Georgije, zajedno sa svojom obitelji. U znak blagodarja mitropoliti Jefrem je uručio ikonu domaćinima. Kako je bilo u Leliću, detaljnije možete poslušati i pročitati na internet stranicama našeg radija i eparhije Valjevske. Vladika Valjevski Isih je juče sasluživao patrijarhu srpskom i drugim brojnim arhijarejima na svetoj liturgiji u hramu Svetog Save na Vračaru. Besedio je mitropolit australijsko-novozelandski Siluan i njegovu propoved slušamo za koji minut.

0: šta bi bio ovaj svijet, braćo i sestre, da se u njemu ne pojavi Bogočovek Hristos? Kakav bi bio ovaj svijet da nije bilo vaploćenja Hristovog, da nije bilo trodanog vaskrsenja, da nije bilo slavnog vaznesenja, da nije bilo svete pedesetnice? Ovaj svijet bi bio jedna tužna, plačna dolina, dolina u kojoj obitavaju mnogi duhovno hromi i slepi od rođenja, rekao je između ostalog mitropolita australijsko-novozelandski Siluan, tumačeći pročitani evanđelski odeljak juče na svetu liturgiji u hramu Svetog Save na Vračaru.
1: Hristos vaskrse! Hristos vaskrese! Hristos vaskrse! Draga braćo i sestre, dragi svetosavski rode, draga crkvo Hristova, šta bi bio ovaj svet, braćo i sestre, da se u njemu ne pojavi Bogočovek Hristos? Kakav bi bio ovaj svet, braćo i sestre, da nije bilo ovaploćenja Hristovog, da nije bilo tridnevnog vaskrsenja, da nije bilo slavnog vaznesenja, da nije bilo svete pedesetnice, braćo i sestre? Ovaj svet bi bio jedna tužna, plačevna dolina, dolina u kome obitavaju mnogi duhovni hromi i slepi od rođenja. Ovome svetu, braćo i sestre, bio je potreban spasitelj. Ovome svetu potrebna svetlost. Ovome svetu potrebna banja siloamska, da bi hromi prohodali, da bi gluvonemi čuli, govorili, da bi slepci progledali, braćo i sestre. Čovjek bez Hrista jednako slep. Čovjek bez Hrista jednako u mraku. Čovjek bez Hrista rob, braćo i sestre. Rob demonima, sili greha i opasnih mučitelja strasti i onog najvećeg neprijatelja smrti. Od svega toga nas Bogočovek Hristos oslobodi, braćo i sestre, i dade nam snagu i silu da u njemu pobeđujemo sve smrti, sve demone i svu silu vražiju i sve mučitelje, greh i strasti. I zato, braćo i sestre, ovaj svet pojavom svetlosti Logosa Božijeg, Sina Božijeg, je postao ponovo mesto radosti i utehe, nade, vere i ljubavi i praštanja i svega onoga što čini čovjeka čovjekom, dakle, bogougodnog delanja. I mi, braćo i sestre, nismo sami. Sa nama je Gospod, Bog naš. I onda kada nam je najteže, imamo kome da se okrenemo. Imamo ime najuzvišenije na koje se možemo pozvati da prizovemo, a to je ime Gospoda našega Isusa Hrista, njega krmanoša našeg života, njega vaskrsitelja duhovno obamrlih i umrlih. Jer, braće i sestre, zar je čovjek živ kada je odvojen od Hrista? Zar može neko da govori o životu, o lepoti života, o nasladi mimo zajednice sa Bogom? Ne može, braće i sestre, sve je to samo falsifikat. Sve je to jedna velika zamka i varka i čovekov život prolazi u svemu tome što se zove igraonica demona i postaje igračka u rukama demonima. Zato, braće i sestre, trudimo se da se iznova vraćamo Gospodu, da se iznova vraćamo kroz pokajanje, jer i pored toga što je sveto krštenje upravo ta banja siloamska koja nam otvara blagodatne oči, Gospod nam daje, zato što po slabosti našoj se vraćamo, nažalost i padamo ponovo u grehe, daje nam svetu tajnu pokajanja, daje nam suze, pokajnice kojima se obnavlja naš život. Daje nam sebe, braćo i sestre, u svetoj čaši, da pobedimo svaki porok i svaki greh i sve ono što umrtljuje čoveka i sve ono što ratuje protiv čoveka. A verujte, braćo i sestre, ogromna je borba. Mi prosto ne možemo ni da zamislimo kolika je borba za jedno srce ljudsko, koliko suptilno deluju nečiste sile i koliko pokušavaju da smute čovečanstvo, a pre svega hrišćane, pravoslavne hrišćane, da nas odvoje od svete crkve. A gde ćemo? Gde da se okrenemo ako se odvojimo od Hrista? Kakav će ishod biti naš? Ko je taj spasitelj koji može da zameni Gospoda Hrista? Ko je taj da nam ukaže na neki put spasonosniji od puta Boga čovjeka Hrista? Braćo i sestre, borba je ovde u crkvi Hristovoj. Ovo je arena. Iz nje se ispoveda istina i u njoj se bori. To je, braćo i sestre, mesto gde treba da budemo. To je mesto spasenja. I zato, braćo i sestre, Sveti Sava nas poziva ovim, kroz ovaj sveti hram, predivni hram, kome se dive mnogi narodi, braćo i sestre. I svaki put kad uđemo u njega, sami se divimo, jer ovo nije moguće bilo da samo ljudska ruka podigne. U ovome je učestvovao Bog. Sveti Sava nas poziva na jedinstvo, na put Boga čovjeka Hrista, na put pravoslavne vere, na put sabornosti, naravno u istini i u ljubavi. Jer nema prave ljubavi ako odsustvuje istina. A nije ni istina istinska ukoliko je odvojena od onoga koji jeste ljubav od Boga, Gospoda našega, od Svete Božanske Trojice. Eto, braće i sestre, ovaj slepac od rođenja je prepoznao Gospoda i poklonio mu se, kako kaže u Svetom pismu. I mi se poklonimo Gospodu našem i pokajmo se, braćo i sestre, jer odgovor na pitanje apostola sveti koji su uputili Hristu, ko je kriv da se rodi ovaj slep, roditelji njegov ili on ili neko drugi, dakle, odgovor je dao sveti prorok čelijski Justin Popović. Svi smo krivi, braćo i sestre, kolektivno, zato što čovjek koji psuje unosi kletvu u tvorevinu, koji huli, koji druga zla čini, koji mrzi. Jer biće ljudsko je biće, mi smo psihofizička bića, mi smo karika, mi smo provodnik ili blagoslova Božijeg ovaj svet, ili prokletstva, ili leproze, kako je sveti Ava Justin Čelijski učio. Zato, braćo i sestre, znajući da smo svi slabi i svi krivi, pokajmo se i okrenimo se Gospodu, potrudimo se i zapravo pomolimo se i zatražimo od Gospoda da nam pomogne da obnovimo svoj život u njemu. I onda će Srbadija da cveta, onda će da cveta Srbadija, onda će biti mira, ljubavi i sloge, kada se kandilo pojača vere naše u narodu, kada se pojača život pravoslavni, Svetosavski, kada se budemo molili Bogu i kajali, kada budemo se vraćali Nemanjičkom zavetu, onda ćemo vratiti i Kosovo i Metohiju i sve one svetinje i sve ono što je nama blisko našem srcu, naš Jerusalim. Dakle, kada se vratimo Gospodu Bogu, onda će Srbija da peva i kliče Bogu, aliluja. Amin Bože daj.
0: Bila to beseda mitropolita australijsko-novozelandskog Siluana koju je izgovorio juče na svetoj liturgiji u hramu Svetog Save na Vračaru. Na kraju svete liturgije patrijarh Porfirije je vernom narodu uputio radosni pozdrav Hristos Vaskrse uz molitvenu želju neka nam Gospod podari da naše duhovne oči, koje su često zbog naših grijehova, strasti i otuđenja od Boga slepe, da progledaju. I među arhijerejima koji su sasluživali patrijarhu bio je i vladika Valjevski Isihije. Još jednom slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Novitović, a zatim emisiju Kapi vode žive.

Evanđelje od Jovana, začalo 40. 11. glava od 47. do 57. stiha. Onda prvosveštenici i fariseji sabraše Sinedrion i govorahu: Šta da radimo? Ovaj čovjek čini mnoga znamenja. Ako ga ostavimo tako, svi će povjerovati u njega, pa će doći Rimljani i uzeti nam i zemlju i narod. A jedan od njih, po imenu Kajafa, koji one godine beše prvosveštenik, reče im: Vi ne znate ništa. Niti pomišljate da je za nas bolje da jedan čovjek umre za narod, a ne da sav narod propadne. A ovo ne reče samo od sebe, nego budući prvosveštenik one godine proreče da će Isus umreti za narod, i ne samo za narod, nego i da rasijanu decu Božiju sabere u jedno. Od toga dakle dana dogovoriše se da ga ubiju. A Isus ne hođaše više javno među Judejcima, nego otide odande u kraj blizu pustinje, u grad zvani Jefrem, i onde boravljaše sa učenicima svojim. A beše blizu Pasha judejska, i mnogi iz cele zemlje otidoše u Jerusalim pre Pashe da se očiste. Tada tražahu Isusa i, stojeći u hramu, govorahu među sobom: Šta vam se čini, da neće doći na praznik? A prvosveštenici i fariseji behu izdali zapovest: Ako ko dozna gdje je, neka javi da ga uhvate. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Šta da radimo? Ovaj čovjek čini mnoga čudesa. Jedino u tome je jevrejska učenost našla spasitelja krivi. I u današnje dane nemačka učenost u Evanđelju Hristovom nalazi da je neumesno ono što je nadprirodno. Sve je dobro, samo to ne ide. I u rešenju se obe učenosti slažu. Judejska je rešila: bolje da jedan čovjek umre, da ne bi svi poginuli. A nemačka je postavila: odstranimo nadprirodno da bi se sačuvale sve ostale istine Evanđelja. Međutim, šta je sledilo? Oni su pogubili narod, a ovi su odbacili sve hrišćanske istine i ostali gotovo bez ičega. Gospod je krajeugaoni kamen zgrade spasenja, i vera u nadprirodno jeste krajeugaoni kamen cele zgrade bogonadahnutih istina. Sam spasitelj u ličnosti svojoj jeste venac nadprirodnosti. I u crkvi on je njihov neiscrpan izvor. Ko se dotiče te tačke, dotiče se zenice oka Božijega.

0: kapi, vode žive.
1: Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku mitropolita Zaporoškog i Melitopoljskog Luke pod nazivom Zašto niko ne može da nas otme, ali mi možemo da otpadnemo. Hristos Vaskrse, u današnjem evanđelju čujemo reči i ja im dajem život večni i nikad neće izginuti i niko ih neće oteti iz ruke moje, koje predstavljaju najviši stepen utehe za ljudsku dušu. Gospod govori o svojim ovcama, onim ljudima koji su čuli njegov poziv i krenuli za njim. On im ne obećava samo privremeno blagostanje, nego i večni život. Blaženi Avgustin i Poniski nas podsjeća na to da je ovaj život dobra livada, na kojoj se ne suši nikakva trava, sve se zeleni i cveta. To je ono stanje blaženstva prema kojem teži svako srce umorno od ugnjetavanja sadašnjeg života. Međutim, najvažniji stražar ovog blaženstva je obećanje Gospoda. Niko ih neće oteti iz ruke moje. Kad Hristos govori o svojoj ruci, on nema u vidu deo tela. Kako nas uče svetitelji Jovan Zlatousti i Kirilo Aleksandrijski, ruka je simbol svemoguće vlasti i nepobedive sile. Ne samo to, Gospod ističe svoje jedinstvo sa Ocem, Otac moj koji mi ih je dao, već i od sviju, i niko ih ne može oteti iz ruke Oca mojega. Svetitelj Jovan Zlatousti objašnjava, Spasitelj govori tako da bismo shvatili da su njegova ruka i očeva ruka jedna ista ruka. U vaseljeni nema sile ni među ljudima, ni među palim anđelima koja bi mogla biti veća od moći Tvorca i koja bi mogla nasilno da otme čoveka od njegovog staranja. Svetitelj Kirilo Aleksandrijski otvoreno kaže, đavo ne može da otme vernike. Nikakva spoljašnja tuga, nikakve desetine hiljada neprijatelja koje pominje sveti Teodor Mopsuestijski nisu u stanju da nas odvoje od Boga. Neprijatelj može da napada svet, može da iskušava, ali su nemoćni pred pečatom Božije svojine na našoj duši. Međutim, ovdje se krije važna istina na koju nas Origen upozorava. Nije napisano da ako niko ne otme, niko neće ni otpasti. Kako se može otpasti iz ruku Božjih? U tome se krije tajna naše ljudske slobode. Ruka Božija nije tamnica, ona je utočište, Bog nas ne drži nasilno. Ne možemo biti oteti s polja, ali možemo otpasti po sobstvenoj volji. Kako se to dešava? Zbog nemara. Origen ističe, iz ruku Gospoda ispadamo zbog sopstvene lenjosti i nedostatka pažnje prema svom duhovnom životu. Zbog toga što odbijamo da idemo za pastirom, blaženi

Srbin Teofilakt Ohridski navodi strašan primer Jude. Da li on bio u rukama Božjim? Da, bio je izabrani apostol, međutim, otpao je upravo po svom izboru. Ako ovca sama odluči da ode iz stada, ona dobrovoljno napušta prostor zaštite. Zbog pokvarene volje, svetitelj Filaret Gumiljevski zapaža da Judejci nisu slušali Hrista, zato što su njihova srca bila obuzeta zemaljskim komforom i lukavstvom. Kad čovjek svesno bira greh i kad je uporan u njemu, sam razdvaja dlanove koji ga drže. Kako se zadržati u rukama Gospoda? Zadržati se znači ispoljavati revnost. Blaženi Teofilakt kaže da se obećanje da nikad neće izginuti odnosi na istinske sledbenike. To nije statično osiguranje koje je izdato jednom i zauvek, već je živa veza. Treba slušati njegov glas. U vrevi sveta treba izdvajati vreme za tišinu i molitvu i za sveto pismo. Ne treba stajati u mestu zato što je vera put. Idanje za Hristom u delima milosrđa i pokajanja je najbolji način da se čovjek ne oklizne u provaliju. Treba učestvovati u tajnama. Sveti Kirilo Aleksandrijski podsjeća da večni život u nas se utka kroz evharistiju, pričašćivanje Gospodnjim telom i krvlju. To su one veze koje nas fizički i duhovno povezuju sa Bogom. Dragi moji, nalazimo se na najsigurnijem mestu u Vaseljeni, u desnici sve držitelja. Ne zaboravimo, ni vuk, ni razbojnik, ni sam Satana ne mogu da nas liše spasenja dok sami ne odlučimo da se okrenemo od nje. Čuvajmo to kao dragocenost, negujući u sebi krotost Hristovih ovaca kako bismo, prošavši kroz kapiju zemaljskog puta, stekli večno zelenu livadu koju nam je obećao verni pastir. Vaistinu, vaskrse Hristos, kaže mitropolit Zaporoški i Melitopoljski Luka u tekstu pod nazivom Zašto niko ne može da nas otme, ali mi možemo da otpadnemo. Pratili ste još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: U hramu Silaska Svetogduhovnog apostola u Obrenovcu 16. maja u subotu je služena zaopokojena liturgija, potom i parastos žrtvama tragičnih majskih poplava koje su 2014. godine pogodile Obrenovac i odnele 17 života. Nakon zamolne molitve pročitana su imena svih postradalih sugrađana dok su sabrani vernici molitvom i paljenjem sveća odali poštu njihovoj uspomeni. I ove godine Obrenovčani su se sabrali u svom hramu kako bi pokazali da sećanje na stradale ostaje živo u srcima naroda, kao i da tragedija koja je zadesila grad nikada neće biti zaboravljena. A juče u hramu Silaska Svetogduhovnog apostola u Obrenovcu, nakon pročitanog evanđelja o isceljenju slepog od rođenja, besedio je jerej Slađan Filipović, govoreći o duhovnom slepilu savremenog čoveka i potrebi da čovek otvori svoje srce za Hrista. Istakao je da čovek može imati telesni vid, a ipak ne videti smisao života bližnjeg i prisustvo Božije u svetu.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braće i sestre, narode Božji, Hristos vaskrse. Evanđelje koje smo danas ovde čuli nije samo priča o jednom čoveku koji je dobio telesni vid. Ovo je, draga braće i sestre, priča o svakom čoveku, a ujedno i o svakome od nas samih. Jer čovek može imati zdrave oči, ali opet živeti u tami. Može gledati svet oko sebe, a da ne vidi smisao života, da ne vidi bližnjega i, nažalost, da ne vidi Boga. Sveti apostol i evanđelist Jovan Bogoslov opisuje nam susret Hrista i čoveka koji je slep od rođenja. Učenici odmah postavljaju pitanje koje mi neretko uvek postavljamo i mi, a to je ko sagreši, ko je učinio loše te ovaj ispašta. Oni, kao i mi, uvek traže uzrok, krivicu i objašnjenje. A Gospod odgovara potpuno drugačije. Ne govori o kazni, nego o slavi Božjoj koja treba da se otkrije u čoveku. I tu počinje suštinska promjena. Hristos ne posmatra čoveka kroz njegovu nesreću, kroz njegov neki nedostatak ili greh. On čoveka vidi kao ikonu Božiju, kao biće stvoreno za svetlost. I upravo je to jedna od najdubljih istina našega hrišćanstva. Čovek nije stvoren za tamu, čovek nije stvoren za strah i besmisao, već za život u zajednici sa Bogom. Jedan od teologa novijega datuma, otac Aleksandar Šmeman, u svom dnevniku često je govorio da je najveća tragedija savremenog čoveka to što je izgubio osjećaj za svetlost Božijeg prisustva u svetu. Svet je postao samo nešto što mi treba da koristimo, a ne dar koji treba da prinosimo Bogu sa blagodarnošću. Čovek je okružen ikonama, duhovnom muzikom, raznim informacijama, ali ipak ostaje duhovno slep. Vidimo sve, ali ono što je najvažnije ne vidimo. I upravo je zato ovo evanđelje toliko važno pred praznik Vaznesenja Gospodnjeg. Jer tu možemo da vidimo da Hristos nije došao da popravi nešto u našem životu, nego da čitav svet preobrazi. On dolazi da otvori oči srca. Zanimljivo je iz ove evanđelske priče da čovek u početku i ne zna koga iscelio. On postepeno dolazi do saznanja i do vere. Najpre kaže čovek koji se zove Isus, a zatim tog Isusa naziva prorok, a na kraju ove priče pada pred njega i govori: verujem, Gospode. A to je, draga braćo i sestre, put svakog hrišćanina. Jer vera nije nešto što je trenutno, već ono što predstavlja postepeno otvaranje očiju duše. Posebno je važno što Hristos za isceljenje koristi blato. On uzima prah zemaljski, ono od čega je i čovek stvoren, i time daruje novo stvaranje. I to nije slučajno. I evanđelje nam pokazuje, draga braćo i sestre, da u Hristu čitav svet može postati mesto susreta sa Bogom. Voda, hleb i vino, dodir, reč, sve to može da bude nosilac blagodati. Zato je za našeg pravoslavnog hrišćanina čitav život treba da bude liturgijski. Svet nije odbačen, već je svet prizvan da postane carstvo Božije. Imamo tu u ovoj priči jednu tragediju koja se zove Fariseji. Oni koji fizički vide, opet ostaju slepi. Njihova tragedija nije nedostatak znanja, nego nedostatak ljubavi i smirenja. Oni su toliko sigurni u sebe da više nisu sposobni da prepoznaju Boga koji stoji pred njima. I to je velika opasnost i u našoj crkvi, da se naviknemo na veru, na obrede, na reči, a u isto vreme da izgubimo živi susret sa Hristom i da se ne pričešćujemo. Otac Aleksandar Špeman je govorio uvek da je suština hrišćanskog života radost. Ali ne neka površna radost, već radost zbog toga što je Hristos pobedio tamu sveta. Vaskrs nije uspomena na taj događaj iz prošlosti, već i novi život koji počinje već sada. Zato crkva i u ovim vaskršnjim danima neprestano ponavlja Hristos vaskrse, i to nije samo pozdrav, nego objava da svetlost ima poslednju reč, a ne tamo. Slepi čovjek iz evanđelja, kao što smo čuli, na kraju ostaje sam, odbačeno mnogi od sinagoge, ali pronalazi Hrista. I tu vidimo jednu duboku istinu. Čovjek koji istinski progleda, često više ne može da živi u svetu laži. Ali upravo tada i počinje njegova prava sloboda. Braćo i sestre, svi mi nosimo neku vrstu slepila. Nekad ne vidimo potrebu bližnjega, nekad ne vidimo koliko smo blagosloveni kada smo nezahvalni sami sobom, svojim životom, a nekada i ne vidimo da bez Boga čovjek ostaje prazan, bez obzira šta na ovome svetu ima. Zato treba neprestano da molimo Boga da nam otvori te duhovne oči, da pogledamo za ljubav, da progledamo za blagodarnost, da pogledamo za radost vaskrsenja, da pogledamo Hrista koji je među nama, onako kako svedoči evanđelje, gde je dvoje ili troje u moje ime, onda ću biti ja među njima. I onda ćemo shvatiti, onako po rečima svetog vladika, vladike Nikolaja Velimirovića, koji kaže: za najlepše moje pravoslavlje, da pravoslavlje nije samo dužnost, pravilo i običaj, nego novi život u svetlosti vaskrsloga Gospoda. I zato neka bi Gospod i nama darovo taj vid srca, da bismo ovde i sada predukusili radost Carstva Božijega i radosno uvek uzvikivali: Hristos vaskrse!
0: Besedu oca Slađana Filipovića, koju je izgovorio juče u Obrenovcu, možete poslušati i na našoj internet stranici. A protonamesnik Aleksandar Vučaj, arhijerejski namesnik Posavski, objavio je tekst Vaznesenje Gospodnje, koji možete pročitati na internet stranicama crkve u Obrenovcu i naše gratije. A Gospod, pošto im ovo izgovori, uznese se na nebo i sede Bogu sa desne strane, i dok ih on blagosiljaše, odstupi od njih i uznošaše se na nebo. U 40. dan po vaskrsenju crkva proslavlja događaj vaznesenja Gospoda Isusa Hrista na nebo. Ovim događajem dovršava se istorija ovaploćenja Bogočoveka, čime ljudska priroda, sjedinjena sa božanskom u ličnosti Hristovoj, postaje sapričasnik ličnosti i života Svete Trojice. Vaznesenju prethodi, po Lukinom evanđelju, Hristova pouka 11 učenika o preobraženom i vaskrslom telu. Vidite ruke moje i noge moje, da sam ja glavom, opipajte me i vidite, jer duh nema tela i kostiju, kao što vidite da ja imam. U novom preobraženom telu Hristos se vaznosi na nebo. Na taj način celokupna stvorena ljudska priroda, smrtna i propadljiva od Adama kroz Hrista, dobija koreniti preobražaj i kvalitet. Mogućnost vaskrsenja i večnog postojanja te su danas mošti svetitelja najočigledniji primer. Telo je postalo sapričasnik svetotrojičnog života, jer Hristos sede Bogu sa desne strane, čime je evanđelist Marko kroz izraz jevrejske tradicije na slikovit način svedoči dve istine, da je Hristos sin Boga Oca i da se sada u telu vraća neizrecivom i nepristupnom životu Svete Trojice. Pojam sa desne strane nema prostorno značenje, već naglašava ličnosni odnos Otac-Sin unutar Svete Trojice. Događaj vaznesenja Gospodnjeg jeste hrišćanska apologija tela koju crkva svedoči dva milenijuma. Telo nije tamnica duše, već okvir stvorene prirode kroz koji se projavljuje duh i koja vaskrsenje Hristovog biva preobraženo. Telo i materija za hrišćane nisu nikakvo zlo, naprotiv, oni su jedina mogućnost spasenja i sredstvo projave Carstva Božijeg, koje sada imamo u zemljanim sudovima i u ogledalu i u zagonetki, kako nas uči apostol Pavle, a u punoći istini pri Hristovom drugom dolasku. Sve u crkvi liturgije tvarno i sve duhom svetim projavljuje Carstvo Božije. Zato telo kao hram Duha Svetog poštujemo kroz svoju hrišćansku veru, a tvorevinu kroz svoju hrišćansku savest i ekološku svest, kroz brigu i staranje o svetu i o prirodi kao našem jedinom domu, zaključuje otac Aleksandar Vučaj u tekstu Vaznesenje Hristova. U nastavku slušamo katehizis, podsjećamo se događaja i ličnosti koje su obeležile 18. maj u prošlosti, a potom govorimo o pozorištu, odnosno najavljujemo izložbu pozornica jednog grada koja će biti priređena večeras u našem gradu.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Pismo svetoga vladike Nikolaja Velimirovića jednom revnosnom čitaocu svetoga pisma koji pita zašto se Duh Sveti javio u vidu ognja. Kad se Gospod krštavao na Jordanu, Duh Sveti se javio u vidu goluba. Javio se ne da nešto doda Hristu, nego da tako simbolički objavi ono što je u Hristu, to jest nezlobnost, čistotu i krotost. To i označava golub. A kad su apostoli bili sabrani u 50. dan po Vaskrsu, Duh se javio u vidu ognjenih jezika. Javio im se u vidu ognja da im nešto oduzme i doda. Naime, da oduzme iz njih svaki greh, svaku nemoć i bojazan i nečistotu duševnu, a da im daruje moć, svetlost i toplinu. Oganj i označava simbolički to troje, moć, svetlost i toplinu. Ti znaš kako je oganj moćan, znaš kako svetli i kako greje. No, kad govoriš o Duhu Svetome, čuvaj se da ne misliš telesno, no duhovno. Reč je dakle o moći duhovnoj, o svetlosti duhovnoj i o toplini duhovnoj. A to su jačina volje, svetlost razuma i toplina ljubavi. Sa ova tri duhovna oružja naoružao je Duh Sveti protiv sveta vojnike Hristove, kojima je učitelj zabranio i štap da nose od fizičkog oružja. Zašto se ognjeni plamen izvio u vidu jezika nad glavama apostola? Zato što su apostoli trebali jezikom da javljaju narodima radosnu vest, evanđelje istine i života, nauku, pokajanja i oproštenja. Slovom su trebali da uče, slovom da isceljuju, slovom da teše, slovom da savjetuju i rukovode, slovom da uređuju crkvu, najzad slovom i da se brane. Jer im je rekao i prorekao vođi, da se ne plaše gonitelja i da ne brinu kako će im odgovoriti na sudilištima, oni prosti ljudi. Nećete, kaže, vi govoriti, nego Duh Oca vašega govorit će iz vas. Zar se i moglo govoriti običnim jezikom čovečijim o najvećoj i najredosnijoj novosti koja je ikada doprla do ušiju ljudskih, da se Bog javio na zemlji i otvorio ljudima kapije života besmrtnoga? Zar se od čoveka i čovečije smrtne prirode mogao razliti onaj životvorni balsam po lešini rimske carevine i tja do krajeva sveta? Nikako i nikada. Nego samo od Duha Božijega ognjenoga, koji je kroz usta svetih apostola sipao nebeske varnice po tami zemaljskoj. No, o sine čoveči, zar ti baš nikada nisi osjetio Duha Božijega u sebi? Gle, i ti si kršten duhom, vodom i duhom. Zar baš nikad nije u tebi iznenadno zasijala neka velika i svetla misao, čutljiva reč Duha Svetoga? Zar nikad nije, kao vetar iznenadno, navrela u tvoje srce ljubav prema Stvoritelju i od nje suze na oči? Predaj se volji Božjoj i straži nad onim što biva u duši tvojoj, pa ćeš poznati čudo pedesetnice što se zbilo nad apostolima. Mir ti i uteha od Duha Svetoga.

0: Međuopštinski istorijski arhiv vas poziva na izložbu Pozornica jednog grada, pozorični život Valjeva od 1900. do 1956. godine, čije otvaranje večeras u 19 časova u Gradskoj galeriji na Trgu Vojvode Živojina Mišića. Autori postavke, Vladimir Damljanović i Boris Milivojević, su sa nama i njih pitamo kakav je bio pozorišni život u gradu u prvoj polovini 20. veka, čije predstave su bile najgledanije, ko su bili najpoznatiji glumci i da li je i kako pozorište uticalo na razvoj kulture u Valjevu. Hristos Vaskrse, pomaže Bog, dobrodošli.
1: Pa istinu Vaskrs, pomaže Bog, bolje vas našli.
0: I da za početak, pa da čujemo kakav je bio pozorišni život u našem gradu.
1: Pa pozorišni život u gradu Valjevu bio je jako bogat i interesantan. Mi smo se trudili da u našem istraživačkom procesu izvršimo analizu baš ovog perioda od 1900. do 1956. godine, zato što on predstavlja na neki način početke pozorišnog života u Valjevu. Pa ide se sve do ustanovljavanja profesionalnog teatra i same profesionalizacije izvođenja pozorišnih predstava. Prvi podatak do kojeg smo došli jeste jedna fotografija valjevskog fotografa Dušana Popovića iz 1904. godine, gde on izvodi jedan pozorišni komad. Uglavnom su to pozorišne predstave koje su izvođene početkom 20. veka. Uglavnom su to bile amaterske inicijative, školske priredbe, neki događaji gde se grupa glumaca organizovala i pripremala određeni pozorišni komad. Dakle, to je bilo na određenom amaterskom nivou. Po meni lično, period gde pozorišni život počinje da ide nekom uzlaznom putanjom u gradu Valjevu jeste period 30. godina, konkretnije od 1922. do 1929. godine. Mi imamo podatak da 1922. godine izvode se predstave od strane Valjevskog diletantskog pozorišnog društva Nušić, kao i od studentskog diletantskog pozorišta, gde se izvode predstave Dva cvancika i Ciganin. To je 1922. godina. Naravno, moram da spomenem uticaj Dušana Životića, koji je jako važan za našu priču. To je čovek koji je bio osnivač Podrinskog povlašćenog pozorišta u Šapcu. Oni su počeli sa gostovanjima u Valjevu. I hotel Sekulić tada im je ustupio prostor i izvođene su različite predstave i različite komadi. Nakon toga Dušan Životić je redovno dolazio u grad Valjevo i na neki način se vezao za grad Valjevo. On je se u Valjevu je ženio 1922. godine. Da bi 1924. dobio sina. Njegov sin je jedan od naših poznatih glumaca, Velimir Bata Životić, koji je svoje prve korake načinio u Valjevu. On je završio 1944. godine poljoprivrednu školu u Valjevu i prve predstave Izbiračica i Radetića Mari on je izveo u Valjevu. Naravno, njegova karijera nam je svima poznata. On je najveći uticaj imao u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Poznato je TV Lice. Eto, tako da i on se vezuje za Valjevo. Dušan Životić zaista je čovek koji je na neki način uspostavio temelje i pripremu za formiranje profesionalnog teatra u gradu. Moram da napomenem Žanku Stokić, koja je bila gost 1929. godine u ime tog Podrinskog povlašenog pozorišta i izvela je dve predstave. To su bile Valjevska podvala i Gospođa ministarka, gde je zaista briljantna je bila. Valjevo je podarilo jednog Milorada Gavrilovića, čoveka koji je zaista možda najveći naš glumac razmeđu 19. i 20. veka. Milorad Gavrilović bio je glumac, režiser i upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu. Preminuo je 1931. godine. Kada je on preminuo, Branislav Nušić se dirljivim rečima oprostio i rekao da taj kovčeg, da sa njim odlazi 50 godina dramske umetnosti u tadašnjoj Kraljevini Srbiji i kasnije u Kraljevini SHS. Dakle, možete zamisliti kad se jedan Nušić od vas oprosti takvim rečima, koliki je to uticaj. Valjevo se 30. godina jako brzo razvijalo. Mi smo u istraživačkom procesu pronašli članak iz 1. marta 1941. Dakle, pred sam rat, gde Katarina Hranjec piše i govori o potrebi da grad Valjevo dobije stalan pozorišni prostor i da se prosto nivo pozorišne kulture podigne, s obzirom da je Valjevo zbog otvaranja novih škola, zbog razvoja grada, za trećinu je povećan broj stanovnika grada Valjeva, otvorene su fabrike, fabrika Vistad je otvorena, radila se pruga koja je predviđala da se Valjevo spoji sa Jadranom. Dakle, Valjevo kao grad napreduje u svim mogućim pravcima i samim tim postoji potreba za osnivanjem pozorišta. Nažalost, Drugi svjetski rat prekida to i to odlaže za neka nova vremena. Nakon 45. godine nove komunističke vlasti koje su došle su ipak ustanovile da je grad u Valjevu bitan razvoj pozorišnog života. Već 1946. godine osniva se amatersko pozorište u Valjevu. To su sami počeci gdje se preciziraju dva pravca delovanja. Jedan pravac je da to amatersko pozorište ima obavezu da priprema veće pozorišne predstave, dok ostala diletantska pozorišta koja su bila i pre rata su pripremala manje pozorišne komade. Prvi, da se kaže, neki cilj ka profesionalizaciji ili prvi veliki korak jeste u 1947. godine formirano je Okružno narodno pozorište u Valjevu, gdje na neki način počinje se sa tom institucionalizacijom. Nažalost, to pozorište je jako kratko trajalo, samo par mjeseci, zbog teritorijalne promjene u državi i ukidanja okruga. Ali na neki način tu je napravljen prvi neki zamajac za ustanovljenje profesionalnosti pozorišta. Ono što želim da kažem jeste presudna je ta 1950. godina. U decembru mjesecu donosi se odluka o osnivanju Gradskog narodnog pozorišta u Valjevu. Znači, ustanovljava se profesionalni ansambl. Mi smo naišli na imena glumaca koja su glumila u tom ansamblu. Moram da kažem, prvi upravnik bio je Ljubomir Kovačević. On je bio do marta 1951. Nakon toga Miloš Milanović je vodio profesionalno pozorište. Naravno, možemo naići na imena Stanka Despotovića, gore spomenute Katarine Hranjec, Kosare Nikolić, Jelke Matić, Vidosave Grozdanović Popović, Đorđe Jovanovića Žorža, Dobroslava Perića i mnogi drugi glumaca koji su na koja imena smo mi naišli u ovom istraživačkom procesu. To profesionalno pozorište zaista tih 6 godina imalo ozbiljne rezultate. Neke od pozorišnih predstava koje su izvođene jesu Hajduk Stanko, Hasan Naginica, Koštana,
2: Ivica i Marica,
1: Oganj osvetnika, Smrt majke Jugovića, Revizor, Crvene ruže, Pokojnik, Topaz, Dva narednika, Gospođa ministarka. Dakle, niz dela, uglavnom su to bila u početku dela domaćih dramskih pisaca, da bi se kasnije taj repertoar proširio, znači, na strane komade.
3: Na ruske pretežno, rekao.
1: Pa, da,
3: uglavnom, to je
1: što se kaže uticaj od tog vremena. Mi smo, arhiv ima zaista jedno pravo blago. Mi u našem posjedu imamo knjigu repertoara Gradskog narodnog pozorišta u Valjevu, gdje vi zaista možete vidjeti ogroman broj podataka prema pozorišnim sezonama, koje predstave su izvedene, koliko je premijera bilo, koliko je posjetilaca posjetilo u toj pozorišnoj sezoni, prihod koji je ostvaren, režisere koji su režirali te komade. Dakle, ta knjiga je nama dala ogroman broj odgovora na neka pitanja koja smo mi imali i koja smo sami sebi postavili prilikom ovog istraživačkog procesa. Naravno, tu je arhivska građa Okružnog narodnog odbora Valjevo, Narodnog odbora opštine Valjevo. Znači, to su bili neki naši izvori, naravno, pored zbirke plakata, pored naše biblioteke koju imamo. Zaista imali smo dosta materijala, zbirka fotografija, to će vjerujem biti velikom našem građanstvu, velikom broju građanstva bit će interesantno. Mislim, svi ovi podaci koje mi iznosimo, neki su malo i ozbiljni, neki su statistički, neki su, ali pozvao bi građane da dođu zato što će moći da vide fotografije sa izvođenja tih pozorišnih predstava, gdje se vidi scenografija, gdje se vidi način na koji su glumili, njihove ekspresije. Tako da mislim zaista da će će biti izložba interesantna i sama tema je po sebi slojevita.
0: Jeste, i veoma interesantna. Vi ste u nekom trenutku spomenuli Branislava Nušića, spomenuli ste i neki od njegovih predstava i on svakako jeste dramski pisac koji je obeležio prve tri, pa možemo slobodno reći i četiri decenije 20. veka u Kraljevini Srbiji, potom i u Kraljevini Jugoslavi. Koliko je bio popularan u Valjevu?
1: Pa znate šta, prvi susret, na primjer, Nušića, same te neke pozorišne predstave kao što su Gospođa ministarka, kao što je Pokojnik, one su imale uticaj na Valjevo. Njegov način kulture i način da prikaže neke interesantne specifičnosti našeg naroda bile su važne. Naravno, posjeta na tim predstavama, na tim pozorišnim predstavama bila je ogromna. Moram da kažem da je najpopularnija pozorišna sezona bila 51. 52. i da je u toj pozorišnoj sezoni 71.000 ljudi prošla i videla različite pozorišne predstave. Naravno, Gradsko narodno pozorište u Valjevu nije samo nastupalo u Valjevu. Ono je gostovalo na Ubu, Ljigu, okolnim mestima. Naravno, imalo je čas da nastupi u većim gradovima kao što je Prijepolje, Užice, Svetozarevo,
2: Banja Luka.
1: Dakle, to je zaista jedan bio ozbiljan profesionalni teatar gdje je uspostavljen određeni standard. I zaista sada slojevita je priča i teško je objasniti. Mi smo neke pronašli podatke vezane za samo ukidanje profesionalnog pozorišta, ali iskreno meni je lično kao višem arhivisti moje ustanove na osnovu podataka koje sam prikupio žao što to profesionalno pozorište nije opstalo u Valjevu. Neki gradovi drugi su uspeli da sačuvaju profesionalna pozorišta kao što su Šabac i Užice, oni su opstali do 90. godina. Valjevo zaista ima bogatu pozorišnu kulturu. Verujte, ja kao Valjevac zaista nisam, dok nisam ušao u ovaj istraživački proces, to ime Milorada Gavrilovića jako se slabo spominje i ne zna se toliko o njemu. Kada pročitate njegovu biografiju i s obzirom da je bio Valjevac, zaista čovjek mora da se zapita i da se preispita. Taj Dušan Životić, ako je došao iz Šapca, čovjek je ogroman deo vremena proveo u Valjevu. Njegov uticaj na razvoj pozorišnog života u Kolubarskom okrugu je izuzetan. Hoću da vam kažem, postoje te neke imena i prezimena ljudi o kojima treba da se priča i svakako kad se spomene pozorište u Valjevu.
0: A kakav je bio njihov status u gradu? Da li možda postoje podaci o tome da li su bili popularni u gradu? Da li su bili prepoznatljivi među običnim svetom?
1: Mi smo, da vam kažem, lično ja sam u istraživačkom procesu, koristili smo različite vrste literature. Gledali smo i knjigu Zdravka Rankovića, koji je možda na najozbiljniji način pristupio pozorištu u Valjevu i analizi te teme. Na primjer, za Milorada Gavrilovića kažu da je izuzetan status imao među građanima Valjeva. On je dolazio također, gostovao je, izvodio je pozorišne predstave u Valjevu i prosto Valjevci su bili ponosni što je jedan njihov sugrađanin napravio takav rezultat i ipak došao do jednog narodnog pozorišta u Beogradu, da je bio i upravnik tog narodnog pozorišta, režiser, prvak. Zaista, on je imao, na primjer, jedan status, pa može se reći, u to vreme iz velikog poštovanja.
0: Da. A Borise, gdje su sve izvođene predstave? Vladimir je u nekom trenutku spomenuo hotel Sekulić.
2: Da, pa predstave su tokom, znači u periodu između 20. i 30. godina. Uglavnom su zbog veoma skromne, kako se zove, kulture izvođene hotel Sekulić, hotel Grand i kafana Central. Znači pozorište nije imalo svoje središte, da kažem,
0: svoju zgradu, dok
2: posle, znači 30. 40. pa na ovamo, tu je bilo uglavnom, to je bila uglavnom zgrada u Vojvode Mišića, kafana Srbija u Vojvode Živojna Mišića broj 8, gdje se uglavnom izvodile ove predstave kao što su Hajduk Stanko, Hasanaginica i Plavo-beli oblak, Zona Zamfirova i tako dalje. Uglavnom ona je sadržala, znači, salu za predstave sa stalnom pozornicom, sadržala je dve šminkernice, salu za garderobu i magacin gdje su glumci mogli svoje stvari da odlože i tako dalje.
0: A kako je pozorište oblikovalo ili kako je uticalo na kulturni život našeg grada?
2: Veoma visoko, bilo je cijenjeno i veoma na visokoj distanci je uticalo na žitelje grada Valjeva u tom vremenu.
0: Prethodno ste i organizovali izložbu koja je bila posvećena bioskopu, odnosno razvoju filma da. U našem gradu.
2: To je uglavnom, to je uglavnom gospodin Dejan Popović organizovao.
0: Jeste i baš taj period koji vi također obrađujete, on je isto govorio da je bioskopski život doživeo pravi zenit nakon Drugog svjetskog rata. Ja. Tako i sa pozorištem.
2: Kao i sa pozorištem, identično, baš bukvalno posle tih 50-ih godina do samog ukidanja pozorišta, baš je imala, bila velika ekspanzija.
1: Znate kako, pozorište je imalo toliki uticaj, na primjer, mi smo u istraživanju naše arhivske građe, na primjer, to vjerujem da će biti ogromnom broju naših slušalaca interesantan podatak. Mi smo pronašli da je za vrijeme Prvog svjetskog rata, tokom austrougarske okupacije, građani su pokušavali da održe pozorišni život i održavane su u dvorištima pozorišne predstave. U Zari Čavli, u jednoj lokaciji u Valjevu, održana je jedna pozorišna predstava koja je prošla zaista odlično. Nakon toga doneta je odluka da se uradi Običan čovjek pozorišna predstava. Pokušana je da se izvede, međutim desila se jedna malo i komična, ali i ozbiljna scena. Pojavio se oficir Majtanić ispred žandarmerije i uhapšeni su svi glumci. Prekinuta je pozorišna predstava. Glumci su odvedeni u tada sedište austrougarske policije ili već njihovih, što se kaže, državnih organa, da bi na molbu građana uspjeli da pustili su ih na slobodu jer su građani urgirali. Također još jedan interesantan podatak, vjerujem bit će svima, to je postoji plakat 1918. godine, održava se još za vrijeme, još su Austrougari u Valjevu i u Srbiji, održava se pozorišna predstava gdje dolaze glumci iz Beograda i oni imaju za cilj da drže određene pozorišne predstave koje će doprineti prikupljanju financijskih sredstava za pomoć ugroženim kategorijama ljudi, s obzirom da su ratne okolnosti u pitanju. I te predstave su održane. Održana je kod Bijelog konja pozorišna predstava i održana je drama Čast Sudermanova. Naprimjer, imamo zapis Bosiljke Milosavljević, profesorke u penziji, koja je na poleđini tog plakata napisala da je ta pozorišna predstava u Valjevu izvela toliko ljudi da su Austrougari začuđeno pitali odakle ovaj narod ovoliki na izvođenju pozorišne predstave. Ljudi su bili iscrpljeni ratom, bili su umorni od svih okolnosti, ali hoću da vam kažem da su čak i Austrougari nisu verovali koliki je nivo pozorišne kulture kod građana Valjeva. Naravno, govorimo o 1918. godini, znači to je ipak jedan period gdje Valjevo je tek kasnije doživjelo na neki način pun procvat pozorišnog života. Možete zamisliti onda, ipak je, zato ja kažem, kad sam na kraju ovog istraživačkog procesa, kada sam analizirao period od 900. do 956. saista kao čovjek, mislim, prosto je normalno postalo zašto je Valjevo imalo i poslije toga jedne glumačke velikane poput Nele Mihajlović, Nenada Jezdića, znači ovih savremenih sadašnjih, naših savremenika glumaca koji zaista imaju uticaj na pozorišni život, Voje Brajevića, sad ja ne znam koliko je prošlo njih. Prosto, ustanovljen je jedan, pa na neki način ovo područje je pogodno za razvoj glumačke delatnosti.
0: A ko je utjecao na repertoar? Da li vlasti, ljudi koji rade u pozorištu ili publika? Pošto po predstavama koje ste vi naveli, uglavnom su to predstave iz naše nacionalne istorije, dakle uglavnom su naši pisci bili zastupljeni, eventualno ruski. Recimo, ono što ja primećujem, nije bilo Šekspira, koji je ono najveći dramski pisac svih vremena, i recimo nije bilo grčkih tragičara koji su uvek aktuelni.
1: Znate šta, to je specifično pitanje. Mi smo, na primjer, pronašli podatak da je 1956. godine, znači da već pre kraju tog profesionalnog teatra, donosi se odluka možda nekih mjesec i pol dana pre gašenja, pošto je pozorište ugašeno u aprilu 56. O formiranju pozorišnog savjeta, koji će na neki način koordinisati repertoar, usklađivati sa glumcima, koji će se starati da ipak pozorište ide nekim svojim pravcem. Međutim, mi zaista u arhivskoj građi, u dostupnim izvorima, ne možemo da vidimo način na koji je utvrđivan repertoar profesionalnog pozorišta. Kao što vi kažete, primjetno je da su to uglavnom domaća dramska dela. Da li možda i zbog toga da se izvrši na neki način uticaj na građanstvo ili da se postavi određeni kulturni okvir koji će biti zastupljen u budućnosti. Mi zaista ne možemo sa preciznošću odgovoriti na to pitanje. Međutim, interesantna je, može biti da je odgovor na to pitanje i sama struktura ljudi koji su gledali pozorišne predstave. Prema evidencijama, to su uglavnom bile tri, oni su podelili prema njihovim evidencijama na tri kategorije. To su đaci i omladina, to su vojska i predstavnici vojske i građanstvo. Tako da može biti da su te kategorije ljudi, odnosno društvenog sloja, definisale i predstave koje će biti izvođene.
3: I onda su njihovi ukusi zadovoljivani.
1: Pa ja pretpostavljam da su se vodili time. Naravno, svakako su glumci sigurno imali neki uticaj i da su na neki način koordinisali aktivnosti.
3: I ostaje da pozovemo slušaoce na izložbu. Dakle, večeras 19 časova.
2: Časova Gradska galerija.
3: Da. Svi su dobro došli. I koliko traje izložba? Koliko će trajati?
1: Znate šta, mi smo pričali sa direktorkom Narodnog muzeja. Imali smo neki okviran termin da će ta izložba biti u prostoru Gradske galerije. Ja mislim oko 3 nedelje.
2: Dve do tri nedelje.
1: Ali možda će taj rok biti pomeren. Mi ćemo se potruditi da u dogovoru sa muzejom utvrdimo možda i dežurstva, tako da ćemo ili ja ili kolega Milivojević ili zajedno ćemo biti u određenim terminima i nakon toga
2: tako
1: u prostoru.
2: Tako da će građanstvo moći da...
1: Tako da će građanstvo koje bude sprečeno večeras da dođe, zaista moći da dođe u narednim danima. Mislim da je tema jako interesantna, slojevita i verujem da će okupiti dosta građana Valjeva.
3: Da, i veoma interesantna i zanimljiva. Mnogo vam hvala.
2: I vama isto.
1: Hvala vam najljepše na ovako lepom i najavi. I zaista ja lično isto slušam često Radio Istočnik i verujem da promovišete prave vrednosti hrišćanske. I hvala vam najljepše na časti da gostujemo u ovoj emisiji.
2: I da pričamo sa vama.
3: Ne, zadovoljstvo je naše. Dakle, večeras izložba Pozornica jednog grada, pozorišni život Valjevo od 1900. do 1956. Gradska galerija, Trg Vojvode Živojina Mišića. Dobrodošli, a sa nama su bili autori izložbe Vladimir Damljanović i Boris Milivojević.

0: nam poručuje da ljubav spasava svet. Kada vi i mi mladi ljudi, da kažemo tako, živimo ovu ljubav, mi onda gradimo jedan bolji, jedan pravedniji, jedan čovečniji svet. E sad, ono što je važno da kažemo jeste koja je zapravo uloga vere u svemu ovome i kako nam vera pomaže da zapravo budemo bolji. Šta misliš, Hana, na koji način nam to vera pomaže da mi budemo bolji?
1: Vera nam pomaže da vidimo svet kroz oči ljubavi, a ne kroz oči sudije. Pomoću vere učimo da volimo bez očekivanja bilo kakve nagrade.
0: Odlično rečeno, dakle, bez vere i ljubav će ponekad biti samo osjećaj ili pak samo emocija. A upravo je vera ta koja ljubav podiže na nivo žrtve i onog večnog nasljeđa o kome nam Gospod govori. A Gospod je taj koji nam je dao i najbolji primjer, a to je da volimo do kraja i da naša ljubav uvek bude bezuslovna. Sa druge strane, opet možemo da postavimo i pitanje kako mi zapravo možemo da potpomognemo one koji su uslovno rečeno mali, ne samo fizički, već i duhovno. Šta ti, Strahinja, misliš, kako možemo da pomognemo onima koji su mali, ne samo duhovno, već i fizički?
2: Pa mislim da možemo da ih ohrabrimo, da se molimo za njih i da im budemo prijatelji. Ponekad je najveća pomoć i podrška samo znati da nisi sam.
0: Apsolutno tačno. Dakle, duhovna podrška je zapravo najveća snaga koju možemo da pružimo jedni drugima. I sami sveti oci nas uče da je upravo molitva za bližnjeg ona najvažnija vrlina i sredstvo ljubavi. Dragi slušaoci, kroz razgovor sa našim mladim sagovornicima danas smo sagledali kako reč Gospoda Hrista, ako jednom od ovih malih učiniste meni, učiniste, nije samo jedna obična rečenica iz prošlosti, već poziv da život živimo u ljubavi i pažnji prema svima, naročito prema najslabijima. Jer svako naše dobro delo, ma koliko malo ono bilo, jeste zapravo jedna sjajna svetlost koja osvećuje ovaj svet i koja pokazuje Hristovu ljubav u delu. Neka ova poruka bude i naš putokaz i u našim školama i u našim porodicama i u čitavom našem društvu. Hvala svima vama, draga deco, jer ste danas sa nama podelili svoje misli i naravno svoja iskustva. A hvala i vama, dragi slušaoci, i nadamo se da smo vas kroz ovo naše izlaganje podstakli da vidite ovaj svet bliže Hristu i da u svakom drugom čovjeku prepoznate njegov lik. Amin.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Gospode, premila tajno duše moje, kako je lako ovaj svet kada ga merim na kantaru s tobom. Na jednoj strani kantara jezero rastopljenog zlata, a na drugoj oblak dima. Sve brige moje sa telom mojim i njegovim ludim grčevima od slasti i gorčine, šta su nego dim, ispod koga duša moja pliva po zlatnom jezeru.

Radio Istočnik. Istočnik. Istočnik.

Evanđelje od Jovana, začalo 40. 11. glava od 47. do 57. stiha. Onda prvosveštenici i fariseji sabraše Sinedrion i govorahu: Šta da radimo? Ovaj čovjek čini mnoga znamenja. Ako ga ostavimo tako, svi će povjerovati u njega, pa će doći Rimljani i uzeti nam i zemlju i narod. A jedan od njih, po imenu Kajafa, koji one godine beše prvosveštenik, reče im: Vi ne znate ništa. Niti pomišljate da je za nas bolje da jedan čovjek umre za narod, a ne da sav narod propadne. A ovo ne reče samo od sebe, nego budući prvosveštenik one godine proreče da će Isus umreti za narod, i ne samo za narod, nego i da rasijanu decu Božiju sabere u jedno. Od toga dakle dana dogovoriše se da ga ubiju. A Isus ne hođaše više javno među Judejcima, nego otide odande u kraj blizu pustinje, u grad zvani Jefrem, i onde boravljaše sa učenicima svojim. A beše blizu Pasha judejska, i mnogi iz cele zemlje otidoše u Jerusalim pre Pashe da se očiste. Tada tražahu Isusa i, stojeći u hramu, govorahu među sobom: Šta vam se čini, da neće doći na praznik? A prvosveštenici i fariseji behu izdali zapovest: Ako ko dozna gde je, neka javi da ga uhvate. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Šta da radimo? Ovaj čovjek čini mnoga čudesa. Jedino u tome je jevrejska učenost našla spasitelja krivi. I u današnje dane nemačka učenost u Evanđelju Hristovom nalazi da je neumesno ono što je nadprirodno. Sve je dobro, samo to ne ide. I u rešenju se obe učenosti slažu. Judejska je rešila: bolje da jedan čovjek umre, da ne bi svi poginuli. A nemačka je postavila: odstranimo nadprirodno da bi se sačuvale sve ostale istine Evanđelja. Međutim, šta je sledilo? Oni su pogubili narod, a ovi su odbacili sve hrišćanske istine i ostali gotovo bez ičega. Gospod je krajeugaoni kamen zgrade spasenja, i vera u nadprirodno jeste krajeugaoni kamen cele zgrade bogonadahnutih istina. Sam spasitelj u ličnosti svojoj jeste venac nadprirodnosti. I u crkvi on je njihov neiscrpan izvor. Ko se dotiče te tačke, dotiče se zenice oka Božijega.

0: kapi, vode žive.
1: Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku mitropolita Zaporoškog i Melitopoljskog Luke pod nazivom Zašto niko ne može da nas otme, ali mi možemo da otpadnemo. Hristos Vaskrse. U današnjem evanđelju čujemo reči i ja im dajem život večni i nikad neće izginuti i niko ih neće oteti iz ruke moje, koje predstavljaju najviši stepen utehe za ljudsku dušu. Gospod govori o svojim ovcama, onim ljudima koji su čuli njegov poziv i krenuli za njim. On im ne obećava samo privremeno blagostanje, nego i večni život. Blaženi Avgustin i Poniski nas podsjeća na to da je ovaj život dobra livada, na kojoj se ne suši nikakva trava, sve se zeleni i cveta. To je ono stanje blaženstva prema kojem teži svako srce umorno od ugnjetavanja sadašnjeg života. Međutim, najvažniji stražar ovog blaženstva je obećanje Gospoda. Niko ih neće oteti iz ruke moje. Kad Hristos govori o svojoj ruci, on nema u vidu deo tela. Kako nas uče svetitelji Jovan Zlatousti i Kirilo Aleksandrijski, ruka je simbol svemoguće vlasti nepobedive sile. Ne samo to, Gospod ističe svoje jedinstvo sa Ocem, Otac moj koji mi ih je dao, već i od sviju, i niko ih ne može oteti iz ruke Oca mojega. Svetitelj Jovan Zlatousti objašnjava, Spasitelj govori tako da bismo shvatili da su njegova ruka i očeva ruka jedna ista ruka. U vaseljeni nema sile ni među ljudima, ni među palim anđelima koja bi mogla biti veća od moći Tvorca i koja bi mogla nasilno da otme čoveka od njegovog staranja. Svetitelj Kirilo Aleksandrijski otvoreno kaže, đavo ne može da otme vernike. Nikakva spoljašnja tuga, nikakve desetine hiljada neprijatelja koje pominje sveti Teodor Mopsuestijski, nisu u stanju da nas odvoje od Boga. Neprijatelj može da napada svet, može da iskušava, ali su nemoćni pred pečatom Božje svojine na našoj duši. Međutim, ovde se krije važna istina na koju nas Origen upozorava. Nije napisano da ako niko ne otme, niko neće ni otpasti. Kako se može otpasti iz ruku Božjih? U tome se krije tajna naše ljudske slobode. Ruka Božja nije tamna, ona je utočište, Bog nas ne drži nasilno. Ne možemo biti oteti s polja, ali možemo otpasti po sobstvenoj volji. Kako se to dešava? Zbog nemara. Origen ističe, iz ruku Gospoda ispadamo zbog sopstvene lenjosti i nedostatka pažnje prema svom duhovnom životu. Zbog toga što odbijamo da idemo za pastirom, blaženi Teofilakt Ohridski navodi strašan primjer Jude. Da li on bio u rukama Božjim? Da, bio izabrani apostol, međutim, otpao je upravo po svom izboru. Ako ovca sama odluči da ode iz stada, ona dobrovoljno napušta prostor zaštite. Zbog pokvarene volje, svetitelj Filaret Gumiljevski zapaža da Judejci nisu slušali Hrista, zato što su njihova srca bila obuzeta zemaljskim komforom i lukavstvom. Kad čovek svesno bira greh i kad je uporan u njemu, sam razdvaja dlanove koji ga drže. Kako se zadržati u rukama Gospoda? Zadržati se znači ispoljavati revnost. Blaženi Teofilakt kaže da se obećanje da nikad neće izginuti odnosi na istinske sledbenike. To nije statično osiguranje koje je izdato jednom i zauvek, već je živa veza. Treba slušati njegov glas. U vrevi sveta treba izdvajati vreme za tišinu i molitvu i za sveto pismo. Ne treba stajati u mestu zato što je vera put. Idanje za Hristom u delima milosrđa i pokajanja je najbolji način da se čovek ne oklizne u provaliju. Treba učestvovati u tajnama. Sveti Kirilo Aleksandrijski podsjeća da večni život u nas se utka kroz evharistiju, pričašćivanje Gospodnjim telom i krvlju. To su one veze koje nas fizički i duhovno povezuju sa Bogom. Dragi moji, nalazimo se na najsigurnije mesto u vaseljeni, u desnici svedržitelja. Ne zaboravimo, ni vuk, ni razbojnik, ni sam satana ne mogu da nas liše spasenja dok sami ne odlučimo da se okrenemo od nje. Čuvajmo to kao dragocenost, negujući u sebi krotost Hristovih ovaca, kako bismo prošavši kroz kapiju zemaljskog puta stekli večno zelenu livadu koju nam je obećao verni pastir. Vaistinu, vaskrse Hristos, kaže mitropolit Zaporoški i Melitopoljski Luka u tekstu pod nazivom Zašto niko ne može da nas otme, ali mi možemo da otpadnemo. Pratili ste još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Jovana, začalo 40. 11. glava od 47. do 57. stiha. Onda prvosveštenici i fariseji sabraše Sinedrion i govorahu: Šta da radimo? Ovaj čovjek čini mnoga znamenja. Ako ga ostavimo tako, svi će povjerovati u njega, pa će doći Rimljani i uzeti nam i zemlju i narod. A jedan od njih, po imenu Kajafa, koji one godine beše prvosveštenik, reče im: Vi ne znate ništa. Niti pomišljate da je za nas bolje da jedan čovjek umre za narod, a ne da sav narod propadne. A ovo ne reče samo od sebe, nego budući prvosveštenik one godine proreče da će Isus umreti za narod, i ne samo za narod, nego i da rasijanu decu Božiju sabere u jedno. Od toga dakle dana dogovoriše se da ga ubiju, a Isus ne hođaše više javno među Judejcima, nego otide odande u kraj blizu pustinje, u grad zvani Jefrem, i onde boravljaše sa učenicima svojim. A beše blizu Pasha judejska, i mnogi iz cele zemlje otidoše u Jerusalim pre Pashe da se očiste. Tada tražahu Isusa i, stojeći u hramu, govorahu među sobom: Šta vam se čini, da neće doći na praznik? A prvosveštenici i fariseji behu izdali zapovest: Ako ko dozna gdje je, neka javi da ga uhvate. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Šta da radimo? Ovaj čovjek čini mnoga čudesa. Jedino u tome je jevrejska učenost našla spasitelja krivi. I u današnje dane nemačka učenost u Evanđelju Hristovom nalazi da je neumesno ono što je nadprirodno. Sve je dobro, samo to ne ide. I u rešenju se obe učenosti slažu. Judejska je rešila: bolje da jedan čovjek umre, da ne bi svi poginuli. A nemačka je postavila: odstranimo nadprirodno, da bi se sačuvale sve ostale istine Evanđelja. Međutim, šta je sledilo? Oni su pogubili narod, a ovi su odbacili sve hrišćanske istine i ostali gotovo bez ičega. Gospod je krajeugaoni kamen zgrade spasenja, i vera u nadprirodno jeste krajeugaoni kamen cele zgrade bogonadahnutih istina. Sam spasitelj u ličnosti svojoj jeste venac nadprirodnosti. I u crkvi on je njihov neiscrpan izvor. Ko se dotiče te tačke, dotiče se zenice oka Božijega.

0: Pošto je pokojnik, one su imale uticaj na Valjevo, njegov način kulture i način da prikaže neke interesantne specifičnosti našeg naroda bile su važne. Naravno, poseta na tim pozorišnim predstavama bila je ogromna. Moram da kažem da je najpopularnija pozorišna sezona bila 51. 52. i da je toj pozorišnoj sezoni 71.000 ljudi prošla i videla različite pozorišne predstave. Naravno, Gradsko narodno pozorište u Valjevu nije samo nastupalo u Valjevu. Ono je gostovalo na Ubu, Ljigu, okolnim mestima. Naravno, imalo je čast da nastupi u većim gradovima kao što je Prijepolje, Užice, Svetozarevo,
1: Banja Luka.
0: Dakle, to je zaista jedan bio ozbiljan profesionalni teatar gdje je uspostavljen određeni standard. I zaista sada slojevita je priča i teško je objasniti. Mi smo neke pronašli podatke vezane za samo ukidanje profesionalnog pozorišta, ali iskreno meni je lično kao višem arhivisti moje ustanove na osnovu podataka koje sam prikupio žao što to profesionalno pozorište nije opstalo u Valjevu. Neki gradovi drugi su uspeli da sačuvaju profesionalno pozorište kao što su Šabac i Užice, oni su opstali do 90. godina. Valjevo zaista ima bogatu pozorišnu kulturu. Verujte, ja kao Valjevac zaista nisam, dok nisam ušao u ovaj istraživački proces, to ime Milorada Gavrilovića jako se slabo spominje i ne zna se toliko o njemu. Kada pročitate njegovu biografiju i s obzirom da je bio Valjevac, zaista čovjek mora da se zapita i da se preispita. Taj Dušan Životić, ako je došao iz Šapca, čovjek je ogroman deo vremena proveo u Valjevu. Njegov uticaj na razvoj pozorišnog života u Kolubarskom okrugu je izuzetan. Hoću da vam kažem, postoje te neke imena i prezimena ljudi o kojima treba da se priča i svakako kad se spomene pozorište u Valjevu.
2: A kakav je bio njihov status u gradu? Da li možda postoje podaci o tome da li su bili popularni u gradu? Da li su bili prepoznatljivi među običnim svetom?
0: Mi smo, da vam kažem, lično ja sam u istraživačkom procesu, koristili smo različite vrste literature. Gledali smo i knjigu Zdravka Rankovića, koji je možda na najozbiljniji način pristupio pozorištu u Valjevu i analizi te teme. Na primjer, za Milorada Gavrilovića kažu da je izuzetan status imao među građanima Valjeva. On je dolazio također, gostovao je, izvodio je pozorišne predstave u Valjevu i prosto Valjevci su bili ponosni što je jedan njihov sugrađanin napravio takav rezultat i ipak došao do jednog narodnog pozorišta u Beogradu, da je bio i upravnik tog narodnog pozorišta, režiser, prvak. Zaista, on je imao, na primjer, jedan status, pa može se reći, u to vreme velikog poštovanja.
2: Da. A Boris, gdje su sve izvođene predstave? Vladimir je u nekom trenutku spomenuo hotel Sekulić.
1: Da, pa predstave su tokom, znači u periodu između 20. i 30. godina. Uglavnom su zbog veoma skromne, kako se zove, kulture izvođene hotel Sekulić, hotel Grand i kafana Central. Znači pozorište nije imalo svoje središte, da kažem,
2: svoju zgradu, dok
1: posle, znači 30. 40. pa na ovamo, tu je bilo uglavnom, to je bila uglavnom zgrada u Vojvode Mišića, kafana Srbija u Vojvode Živojna Mišića broj 8, gdje se uglavnom izvodile ove predstave kao što su Hajduk Stanko, Hasanaginica i Plavo-beli oblak, Zona Zamfirova i tako dalje. Uglavnom, ona je sadržala, znači, salu za predstave sa stalnom pozornicom, sadržala je dve šminkernice, salu za garderobu i magacije gdje su glumci mogli svoje stvari da odlože i tako dalje.
2: A kako je pozorište oblikovalo ili kako je utjecalo na kulturni život našeg grada?
1: Veoma visoko, bilo je cijenjeno i veoma na visokoj distanci je utjecalo na žitelje grada Valjeva u tom vremenu.
2: Prethodno ste i organizovali izložbu koja je bila posvećena bioskopu, odnosno razvoju filma, da, u našem gradu.
1: To je uglavnom, gospodin Dejan Popović organizovao.
2: Jeste i baš taj period koji vi također obrađujete, on je isto govorio da je bioskopski život doživeo pravi zenit nakon Drugog svjetskog rata. Ja. Tako i sa pozorištem.
1: Kao i sa pozorištem, identično, baš bukvalno posle tih 50. godina do samog ukidanja pozorišta, baš je imala bila velika ekspanzija.
0: Znate kako, pozorište je imalo toliki uticaj, na primjer, mi smo u istraživanju naše arhivske građe, na primjer, to vjerujem da će biti ogromnom broju naših slušalaca interesantan podatak. Mi smo pronašli da je za vrijeme Prvog svjetskog rata, tokom austrougarske okupacije, građani su pokušavali da održe pozorišni život i održavane su u dvorištima pozorišne predstave. U Zari Čavli, u jednoj lokaciji u Valjevu, održana je jedna pozorišna predstava koja je prošla zaista odlično. Nakon toga doneta je odluka da se uradi Običan čovjek pozorišna predstava. Pokušana je da se izvede, međutim desila se jedna malo i komična, ali i ozbiljna scena. Pojavio se oficir Majtanić ispred žandarmerije i uhapšeni su svi glumci. Prekinuta je pozorišna predstava. Glumci su odvedeni u tada sedište austrougarske policije ili većih kojih, što se kaže, državnih organa, da bi na molbu građana uspjeli da pustili su ih na slobodu jer su građani urgirali. Također, još jedan interesantan podatak, vjerujem, bit će svima, to je, postoji plakat 1918. godine, održava se, još za vrijeme, još su Austrougari u Valjevu i u Srbiji, održava se pozorišna predstava gdje dolaze glumci iz Beograda i oni imaju za cilj da održe određene pozorišne predstave koje će doprineti prikupljanju financijskih sredstava za pomoć ugroženim kategorijama ljudi, s obzirom da su ratne okolnosti u pitanju. I te predstave su održane. Održana je kod Bijelog konja pozorišna predstava i održana je drama Čast Sudermanova. Naprimjer, imamo zapis Bosiljke Milosavljević, profesorke u penziji, koja je na poleđini tog plakata napisala da je ta pozorišna predstava u Valjevu izvala toliko ljudi da su Austrougari začuđeno pitali odakle ovaj narod ovoliki na izvođenju pozorišne predstave. Ljudi su bili iscrpljeni ratom, bili su umorni od svih okolnosti, ali hoću da vam kažem da su čak i Austrougari nisu verovali koliki je nivo pozorišne kulture kod građana Valjeva. Naravno, govorimo o 1918. godini, znači to je ipak jedan period gdje Valjevo je tek kasnije doživjelo na neki način pun procvat pozorišnog života. Možete zamisliti onda, ipak je, zato ja kažem, kad sam na kraju ovog istraživačkog procesa, kada sam analizirao period od 900. do 956. saista kao čovjek, mislim, prosto je normalno postalo zašto je Valjevo imalo i poslije toga jedne glumačke velikane poput Nele Mihajlović, Nenada Jezdića, znači ovih savremenih sadašnjih, naših savremenika glumaca koji zaista imaju uticaj na pozorišni život, Voje Brajevića, sad ja ne znam koliko je prošlo njih. Prosto, ustanovljen je jedan, pa na neki način ovo područje je pogodno za razvoj glumačke delatnosti.
2: A ko je utjecao na repertoar? Da li vlasti, ljudi koji rade u pozorištu ili publika? Pošto po predstavama koje ste vi naveli, uglavnom su to predstave iz naše nacionalne istorije, dakle uglavnom su naši pisci bili zastupljeni, eventualno ruski. Recimo, ono što ja primećujem, nije bilo Šekspira, koji je ono najveći dramski pisac svih vremena, i recimo nije bilo grčkih tragičara koji su uvek aktuelni.
0: Znate šta, to je specifično pitanje. Mi smo, na primjer, pronašli podatak da je 1956. godine, znači da, već pre kraju tog profesionalnog teatra, donosi se odluka možda nekih mjesec i pol dana pre gašenja, pošto je pozorište ugašeno u aprilu 56. O formiranju pozorišnog savjeta, koji će na neki način koordinisati repertoar, usklađivati sa glumcima, koji će se starati da ipak pozorište ide nekim svojim pravcem. Međutim, mi zaista u arhivskoj građi, u dostupnim izvorima, ne možemo da vidimo način na koji je utvrđivan repertoar profesionalnog pozorišta. Kao što vi kažete, primjetno je da su to uglavnom domaća dramska dela. Da li možda i zbog toga da se izvrši na neki način utjecaj na građanstvo ili da se postavi određeni kulturni okvir koji će biti zastupljen u budućnosti, mi zaista ne možemo sa preciznošću odgovoriti na to pitanje. Međutim, interesantna je, može biti da je odgovor na to pitanje i sama struktura ljudi koji su gledali pozorišne predstave. Prema evidencijama, to su uglavnom bile tri, oni su podelili prema njihovim evidencijama na tri kategorije. To su đaci i omladina, to su vojska i predstavnici vojske i građanstvo. Tako da može biti da su te kategorije ljudi, odnosno društvenog sloja, definisale i predstave koje će biti izvođene.
2: I onda su njihovi ukusi zadovoljivani.
0: Pa ja pretpostavljam da su se vodili, da su se vodili time. Naravno, svakako su glumci sigurno imali neki uticaj i da su na neki način koordinisali aktivnosti.
2: I ostaje da pozovemo slušaoce na izložbu. Naravno. Dakle, večeras 19 časova.
1: Časova Gradska galerija.
0: Da.
2: Svi su dobro došli. I koliko traje izložba? Koliko će trajati?
0: Znate šta, mi smo pričali sa direktorkom Narodnog muzeja. Imali smo neki okviran termin da će ta izložba biti u prostoru Gradske galerije. Ja mislim oko 3 nedelje.
1: Dve do tri nedelje.
0: Ali možda će taj rok biti pomeren. Mi ćemo se potruditi da u dogovoru sa muzejom utvrdimo možda i dežurstva, tako da ćemo ili ja ili kolega Milivojević ili zajedno ćemo biti u određenim terminima i nakon toga
1: tako
0: u prostoru.
1: Tako da će građanstvo moći da...
0: Tako da će građanstvo koje ne bude, koje bude sprečeno večeras da dođe, zaista moći da dođe i u narednim danima. Mislim da je tema jako interesantna, slojevita i verujem da će okupiti dosta građana Valjeva.
2: Da, i veoma interesantna i zanimljiva. Hvala. Mnogo vam hvala.
1: I vama isto.
0: Hvala vam najljepše na ovako lepom i najavi. I zaista ja lično isto slušam često Radio Istočnik i verujem da promovišete prave vrednosti hrišćanske. I hvala vam najljepše na časti eto da gostujemo u ovoj emisiji.
1: I da pričamo s vama.
2: Ne, zadovoljstvo je naše. Dakle, večeras izložba Pozornica jednog grada, pozorišni život Valjeva od 1900. do 1956. Gradska galerija, Trg Vojvode Živojina Mišića. Dobrodošli, a sa nama su bili autori izložbe Vladimir Damljanović i Boris Milivojević.
3: Vesti iz crkve.
2: Hristos Vaskrse, slavimo svetu veliku mučenicu Irinu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će utorak 19. maja na praznik prenosa moštiju Svetog Save, liturgiju crkvi posvećenoj ovom prazniku u Dragijevici. Sveta liturgija počinje u 9 sati. Niko nije izvršio toliko preporoda u našem rodu kao Sveti Otac Nikola, jedna je od poruka propovedi mitropolita kanadskog Mitrofana izgovorene na liturgijskom sabranju u manastiru Lelić, koje u nedelju slepo predvodio mitropolit Sremski Vasilije uz molitveno učešće mitropolita Banja Lučkog Jefrema i kanadskog Mitrofana, sasluživanje više sveštenoslužitelja i prisustvo vernog naroda. U završnici propovedi kanadski arhijerej u jednom delu života služanjem vezani za Sjedinjene Američke Države kazivao je o tuzi koju osjećala srpska dijaspora u toj zemlji kada su mošti vladike Nikolaja prenete u Srbiju. Više vernika je pristupilo svetoj tajni pričešća po završetku svete liturgije. Mitropoliti Vasilije, Jefrem i Mitrofan posjetili su dom svetog vladike Nikolaja koji je na njegov praznik ove godine osvetio patrijarh srpski Porfirije. Srdačan prijem u manastirskom konaku priredio je starešina manastira Lelić, arhimandrit Georgije, zajedno sa obitelji. U znak blagodar mitropolit Jefrem je uručio ikonu domaćinima. Predstavnici Srpske pravoslavne crkve, vikarni episkop i remezijanski Stefan i jenopoljski Nikon prisustvovali su 17. maja u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Tbilisi u prvoj prazničnoj svetoj liturgiji kojom je načastvovao njegova svetost patrijarh katolikos Tbilisija i sve Gruzije Šio. Po lokalnoj sveštenoj tradiciji, tokom svete liturgije na kojoj su sasluživali i molitveno učestvovali predstavnici drugih pomesnih pravoslavnih crkava, ozvaničen je izbor novog predstojatelja Gruzijske pravoslavne crkve. Predstavnici Srpske pravoslavne crkve su uručili njegovoj svetosti gospodinu Šiju pozdravno pismo njegove svetosti patrijarha Srpskog Porfirija. Sabor Gruzijske pravoslavne crkve održan je 11. maja u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Tbilisiju. Izabrao je mitropolita Senakijskog i Čkorotskua Šija mesto bjusitelja patrijaršijskog trona za 142. katolikosa patrijarha sve Gruzije. U hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu 16. maja je služena sveta liturgija, potom i parastos žrtvama tragičnih majskih poplava, koje su 2014. godine pogodile Obrenovac i odnele 17 života. Nakon zamovne molitve pročitana su imena svih postradalih sugrađana, dok su sabrani vernici molitvenom i paljenjem sveća odali poštu njihovoj uspomeni. I ove godine Obrenovčani su se sabrali u svom hramu kako bi pokazali da sećanje na stradale ostaje je živo u srcima naroda, kao i da tragedija koja je zadesila grad nikada neće biti zaboravljena. Služba za poklonička putovanja Eparhije Valjevske realizovala je još jedno pokloničko putovanje svetinjama Kosova i Metohije od 15. do 17. maja. Putnici iz Obrenovca, predvođeni protonamestnikom Srećkom Živanovićem, poklonili su se najvećim biserima srpske duhovnosti. Upoznali se sa životom malobrojnih Srba u enklavama uz obećanje da će koristiti svaku priliku da ponovo dođu u južnu srpsku pokrajinu. Ove sedmice, zaključno sa subotom 23. majem, svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Izuzetak je Spasovdan 21. maj. Sveta liturgija toga dana počinje u 9 sati u Valjevskim crkvama, a od 8 sati i 30 minuta u Leliću. Međuopštinski istorijski arhiv poziva vas na izložbu Pozornica jednog grada, pozorišni život Valjeva od 1900. do 1956. čije otvaranje večeras u 19 časova u Gradskoj galeriji na trgu Vojvode Živojina Mišića. Autore postavke Vladimira Damjanovića i Borisa Milivojevića pitamo kakav je bio pozorišni život u gradu u prvoj polovini 20. veka. Čije predstave su bile najgledanije, ko su bili najpoznatiji glumci, da li je i kako pozorište uticalo na razvoj kulture u Valjevu. Naši sagovornici otkrivaju zašto su imena Milorada Gavrilovića i Dušana Životića posebno važna za pozorišni život Valjeva, ali i podatak da je Žanka Stokić dolazila u Valjevo, te da je bila odlično dočekana i prihvaćena. Ovu izuzetnu izložbu možete pogledati sigurno u narednih 15 dana sa mogućnošću produžetka njenog trajanja. Vreme danas uglavnom vedro i sunčano, temperatura vazduha do 20 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.
2: Poštovani slušaoci, Hristos Vaskrse. Danas imamo posebnu priliku da zajedno sa četvoro mladih ljudi, Hanom Perić, Viktorom Milutinovićem, Dušanom Markovićem i Strahinjom Krajinovićem, učenicima prvog razreda Srednje muzičke škole Živorad Grbić, razgovaramo o jednoj od najlepših i najdirljivijih Hristovih poruka, o ljubavi i pažnji prema najslabijima. Reči koje nam Gospod upućuje u Evanđelju, ako jednom od ovih malih učiniste, meni učiniste, nas upravo podsjećaju da su naši najmanji bližnji, oni koji su ugroženi i zaboravljeni, zapravo sami Hristos u našem životu. Zato ćemo danas zajedno istražiti šta ova evanđelska poruka znači za nas danas, kako da je primenimo u svakodnevnom životu i na koji način ona može da nas učini boljim ljudima i zajednicom. Kako biste vi protumačili ovu rečenicu, ako jednom od ovih malih učiniste, meni učiniste? Hana, šta misliš, šta je suština ovih reči Gospodnjih?
3: Po mom mišljenju, Hristos nas podsjeća da nikoga ne smemo zanemariti, posebno ne one koji su najslabiji ili najmanje vidljivi. Svaka pomoć, svaka ljubazna reč ili delo upućeno takvima predstavlja pomoć Hristu lično.
2: Upravo tako. Dakle, ovo učenje nas zapravo izvodi iz neke naše sužene perspektive, a to je da gledamo samo sebe ili samo svoje najbliže. Kao što znamo, Bog vidi sve i ljubav prema najslabijima je zapravo svojevrsni test vere naše. Kako kaže Sveti Vasilije Veliki, čovjek je meren ljubavlju koji pokazuje upravo prema onima koji mu ništa ne mogu vratiti. U čemu se zapravo ogleda ova vrsta ljubavi u današnjem svetu koji je, da kažemo tako, prepun izazova? Šta misliš, Hana?
3: Mislim da u modernom svetu često gledamo na ljude kroz brojeve, statistike ili korist. Ova poruka nas uči da treba da budemo osjetljivi, da ne sudimo drugima po spoljašnjosti, već da poštujemo i volimo bilo koga ko je u nevolji ili potrebi.
2: Odličan uvid. Na primjer, pomoć beskućnicima ili siromašnima ili bolesnima danas mnogi zanemaruju kao problem koji zapravo nije njihov. Ali vera naša nas poziva da upravo takve ljude mi vidimo kao Hrista u određenom čovjeku ili određenoj ženi, da tako kažem. Možete li vi da podelite neki primjer iz vašeg svakodnevnog života kada ste vidjeli ili kada ste učinili nešto što odražava ovu poruku? Strahinja, da li imaš ti neki primjer iz tvog života koji možeš da nam daš?
4: Pa ja sam jednom u školi video kako je jednom detetu bilo teško da ispuni zadatke zbog problema u porodici. Organizovali smo pomoć i podršku i to ga je ohrabrilo da nastavi. Tada sam shvatio koliko važni mogu biti naši mali gestovi ljubavi.
2: Odličan primjer. Sjetimo se samo reči Svetog Jovana Zlatoustog koji govori da bez dela ljubavi vera zapravo jeste mrtva. Jer vera naša nije samo reč, već ona jeste životna realnost koja se upravo pokazuje u konkretnoj brizi o bližnjem. Kako zapravo ova Hristova rečenica može da nam pomogne da prevaziđemo neke predrasude koje često imamo prema drugim ljudima? Viktore, šta misliš, kako mogu ove Hristove reči da nam pomognu?
5: Kada shvatimo da je svaka osoba kap u Božjoj ljubavi, onda prestaju predrasude. Ne gledamo druge po boji kože, poreklu ili socijalnom statusu, već kao na nešto sveto i vredno bez čega ne možemo.
6: Tačno tako, dakle, predrasude su one koje ruše zajedništvo, a Gospod nam i ne dozvoljava da delimo ljude na važne ili na one koji su nevažni. I sam sveti apostol Pavle kaže, nema više Jevrejina ni Grka, slobodnog ni roba, već smo svi jedno u Gospodu Hristu. Opet, kako možemo primeniti ovu poruku Gospodnju u našem okruženju, u našim školama ili u našim prijateljskim krugovima? Dušane, šta ti misliš o tome? Kako možemo da primenimo ovu Hristovu poruku u našem okruženju?
7: Ja mislim da možemo biti podrška onima koji su usamljeni ili drugačiji. Ne smeju biti izdvojeni ili ismejavani. Svako ko ima problem zaslužuje našu pažnju i razumevanje.
6: Tako i treba da bude. Dakle, često malo pažnje, pružen osmeh ili pak razgovor mogu spasiti nekoga od velikog tugovanja. To je ono što je Gospoda Hrista oduvek krasilo i što možemo da vidimo kroz samo sveto evanđelje, a to je njegova pažnja i njegova ljubav prema svakome čoveku. Zašto je važno da mladi ljudi danas prihvate ovu vrstu odgovornosti, ljubavi prema bližnjima? Hana, šta misliš, zašto je važno da danas prihvatimo ovu odgovornost?
3: Pa mislim da je to važno jer mi smo budućnost i društvo koje gradimo zavisi isključivo od nas. Ako budemo nemarni jedni prema drugima, svijet će postati surovije mjesto.
6: Upravo tako. Dakle, Gospod Hristos nam poručuje da ljubav spasava svijet. Kada vi i mi, mladi ljudi, da kažemo tako, živimo ovu ljubav, mi onda gradimo jedan bolji, jedan pravedniji, jedan čovečniji svijet. E sad, ono što je važno da kažemo jeste koja je zapravo uloga vere u svemu ovome i kako nam vera pomaže da zapravo budemo bolji. Šta misliš, Hana, na koji način nam to vera pomaže da mi budemo bolji?
3: Vera nam pomaže da vidimo svijet kroz oči ljubavi, a ne kroz oči sudije. Pomoću vere učimo da volimo bez očekivanja bilo kakve nagrade.
6: Odlično rečeno, dakle, bez vere i ljubav će ponekad biti samo osjećaj ili pak samo emocija. A upravo je vera ta koja ljubav podiže na nivo žrtve i onog večnog nasljeđa o kome nam Gospod govori. A Gospod je taj koji nam je dao i najbolji primjer, a to je da volimo do kraja i da naša ljubav uvek bude bezuslovna. Sa druge strane, opet možemo da postavimo i pitanje kako mi zapravo možemo da potpomognemo one koji su uslovno rečeno mali, ne samo fizički, već i duhovno. Šta ti, Strahinja, misliš, kako možemo da pomognemo onima koji su mali, ne samo duhovno, već i fizički?
4: Pa mislim da možemo da ih ohrabrimo, da se molimo za njih i da im budemo prijatelji. Ponekad je najveća pomoć i podrška samo znati da nisi sam.
6: Apsolutno tačno. Dakle, duhovna podrška je zapravo najveća snaga koju možemo da pružimo jedni drugima. I sami sveti oci nas uče da je upravo molitva za bližnjeg ona najvažnija vrlina i sredstvo ljubavi. Dragi slušaoci, kroz razgovor sa našim mladim sagovornicima danas smo sagledali kako reč Gospoda Hrista, ako jednom od ovih malih učiniste meni, učiniste, nije samo jedna obična rečenica iz prošlosti, već poziv da život živimo u ljubavi i pažnji prema svima, naročito prema najslabijima. Jer svako naše dobro delo, ma koliko malo ono bilo, jeste zapravo jedna sjajna svetlost koja osvećuje ovaj svijet i koja pokazuje
2: Hristovu ljubav u delu. Neka ova poruka bude i naš putokaz i u našim školama, i u našim porodicama, i u čitavom našem društvu. Hvala svima vama, draga deco, jer ste danas sa nama podelili svoje misli i naravno svoja iskustva. A hvala i vama, dragi slušaoci, i nadamo se da smo vas kroz ovo naše izlaganje podstakli da vidite ovaj svet bliže Hristu i da u svakom drugom čovjeku prepoznate njegov lik. Amin.

0: Radio Istočnik.
1: Sto zapeta dva megaherca.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik. 100,2 megaherca.

Vagda sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga.
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga,
da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin.

Gospode, prosveti moje srce, koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da poblagstavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja. Jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim Sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svom mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja Sina Tvog i Boga mog. Neka me On spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima Sina Tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim Ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo Sina Tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i Tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i Tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena.

0: Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge Tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje je moj Otac, pribežište je moj Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekova, amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Slušate radio.

sveti, pravedni i mnogostradalni Jov. Beše Jov potomak Isava, unuka Avramova, i življaše u Arabiji okolo 2000 godina pre Hrista. Ocu mu beše ime Zaret, a materi Vosora. Njegovo pak puno ime beše Jovav. Beše on čovek česan i bogobojažljiv i veoma bogat. No, u 79. godini njegovog života popusti Bog na njega iskušenja teška kroz Satanu, kao što je sve potanko opisano u knjizi Jova. I u jedan dan izgubi Jov sve ogromno imanje svoje i sinove svoje i kćeri svoje. Potom napade na njega teška bolest, od koje mu se cijelo telo pokri ranama od temena do tabana, i ležaše Jov na đubrištu izvan grada i komadom crepa otiraše gnoj sa rana svojih. No Jov ne zaropta na Boga, nego strpljivo podnese sve muke do kraja. Zato mu Bog povrati zdravlje i dade mu bogatstvo mnogo veće nego što je pre imao. I rodiše mu se opet 7 sinova i 3 kćeri, koliko je i pre imao. I požive Jov svega 248 godina, sve slaveći i hvaleći Boga. Jov se smatra uzorom trpeljivog podnošenja svakog stradanja koje Bog na nas šalje i praobrazom stradajućeg Gospoda Isusa.

on izađe. Varvar se pomoli u srcu živome gospodu, izađe i pobedi onoga diva. Od toga se smete vojska Franačka i pobeže. Tada vojvoda napravi veselje golemo i naredi da se idolima prinesu žrtve. No pri tom žrtvoprinošenju vojvoda sazna da se varvar drži po strani. Kada ga upita o tome, varvar izjavi da je on hrišćanin. Vojvoda javi caru, a car naredi da se varvar stavi na najteže muke. No varvar sve podnese sa retkom hrabrošću i prisebnošću. Pri njegovom mučenju pokazaše se mnoga čudesa i mnogi vojnici, videći to, primiše veru Hristovu. Među ovima beše i sam vojvoda Bak sa Kalimahom i Dionisijem. Sva trojica njih biše posečeni za ime Hristovo, a za njima i varvar 362. godine. Duše njihove preseliše se u carstvo Hrista, cara besmrtnoga. Sveti varvar razbojnik. Posle mnogih zločinstava pokajao se i osudio sam sebe, prvo, da 3 godine ide četvoronoške i jede sa psima, i drugo, da 12 godina živi u šumi bez odela, bez krova i bez ikakve hrane osim trave i lišća. Dobi izvešće od angela da su mu gresi prošteni. Putovahu trgovci kroz šumu, pa videvši izdaleka varvara, pomisliše da je zver, ne čovek. Naperiše strele i ustreliše ga. Umirući, oni humoli da jave obližnjem svešteniku o njemu. Sveštenik dođe i česno ga sahrani. I iz njegovog tela poteče celebno miro koje je isceljivalo razne bolesti i muke na ljudima.

Kaži, brate, šta podneti možeš, pa ću reći koliko si čovek. Jov pravedni, bogat i preslavan, bi satanom bačen na đubrište i obložen gnojem i ranama. Strašilište psima i ljudima, što imade za dan mu propade, osim vere i osim strpljenja, no s oružjem vere i strpljenja Jov pobedi strašnoga satanu. Bog gledaše borbu nejednaku, pravedniku pobedu dodeli, sa pobedom sva ostala blaga, a posrami zavidljivog vraga.

Rasuđivanje. Ava Isaija rekao o sebi: vidim sebe sličnog konju lutajućem bez jahača. Kogod ga nađe, seda na njega i jezdi na njemu do mile volje. Kada jedan jahač ostavi konja, drugi ga uzjaše i postupa tako isto, pa i treći, i tako dalje. Ovaj veliki podvižnik, za koga su svi s divljenjem govorili da je dostigao savršenstvo, rekao je to o sebi ili iz smirenja ili iz sećanja na doba svoga nesavršenstva. Glavno je da je ova reč istinita u odnosu na svakoga hrišćanina koji hodi duhovno raspojas i neobuzdan. Tek što je jedna strast njega sjahala, druga ga je uzjahala. Tek što ga je jedna zamorila i ostavila u očajanju, druga ga je uzjahala s obmanljivom nadom da će ga ona usrećiti. Takav čovjek nema jahača koji bi ga upravio pravim putem bez kretanja na levo ni desno. Jedini prijateljski jahač koga treba pozdraviti dobrodošlicom jeste sveti i moćni duh hrišćanski. Sozrcanje. Da sozrcavam vaznesenje Gospoda Isusa i to kako je on prvo vaskrsao telesno, pa se onda vazneo telesno. Kako se duše pravednih ljudi po smrti prvo vaznose na nebo, dok tela čekaju opšte vaskrsenje, opšte preobraženje i opšte vaznesenje.

0: Beseda svetoga vladike Nikolaja o sili koju Bog dade rečima proročkim. Evo, ja ću učiniti da riječi moje u ustima tvojim budu kao oganj, a ovaj narod drva, te će ih spaliti. Iz knjige proroka Jeremije. Vidite, braćo, da je dejstvo reči Božje različito kako prema kome. Reč je Božja kao oganj kome se raduje pravednik, ozeba u hladnoći ovoga sveta, i reč je Božja kao oganj koji spaljuje nepravednika, koga je ovaj svet materijalni suviše zagrejao. Iskusni duhovnici ostavili su nam svedočanstvo da samo ime Isus, koje vernim donosi silu, radost i osveženje, da to ime pali zle duhove kao živi oganj. Tako je sa svakom reči u Božjom. Kod jednih ona stvara utehu, kod drugih razdraženje, kod jednih utišava gnev, kod drugih pojačava. Kod jednih izaziva strahopoštovanje, kod drugih podsmeh. Zdravima je med, a bolesnima je med pelen. No, zašto narod da bude kao drva koja će se spaliti? Zar je narod kriv ako ga bezbožne starešine i lažni proroci zavode stramputicom? Nije kriv narod u onolikoj meri kao njegove starešine i lažni proroci, ali je ipak kriv u izvesnoj meri, jer i narodu je Bog dao da zna pravi put i kroz savest i kroz propoved Božje reči, te narod ne bi trebao da slepo sleduje svojim slepim vođama kada ga ovi vode putevima lažnim i udaljuju od Boga i Božjeg zakona. Bog je, braćo, pravedan i on zna meru svačije krivice i neće dati da neuk i malen postrada koliko učen i velik. Gospode, svevideći, spasi nas, da ne budemo ni slepe vođe, niti slepo vođeni. Ukrepi nam srce da i kao vođe i kao vođeni budemo vazda sluge tvoje i samo tvoje sluge. Tebi slava i hvala vavek. Amin.
1: Radio Istočnik.

0: Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje kliničkog psihologa doktora Vlajka Panovića na temu bračni konflikti i njihovo rješavanje, koje je održao u okviru trodnevnog seminara o roditeljstvu koji je zadužbina Petar Mandić organizovala na Zlataru od 11. do 13. avgusta 2023. godine. Gosta je na početku pozdravio gospodin Vladimir Dulanović, službenik biblioteke Jovan Tomić u Novoj Varoši u kojoj je održano predavanje. Zvučni zapis predavanja preuzeli smo sa YouTube kanala Zadužbine Petar Mandić AR. Blagodarimo i Radiju Slovo Ljubve na preuzetom predavanju.
1: Posebnu zahvalnost upućujemo zadužbini Petar Mandić, koja se potrudila da ova tri dana organizuje seriju seminara i predavanja za roditelje u tri novovaroške ustanove na izuzetno važne teme, pitanja i dileme koje prate psihičko sazrevanje deteta od njegovog rođenja preko odrastanja i adolescencije u punoletnu i društveno odgovornu ličnost, ali i predavanje i razgovore o braku i porodici kao osnovnoj ćeliji i temelju zdravog društva, bračno-partnerskim odnosima, konfliktima u braku i razrešavanju istih. Predavač i naš gost ovih dana je dr. Vlajko Panović, klinički psiholog, renomirani stručnjak sa višedecenijskim radom i terapeutskim iskustvom. Naša gosta je juče Branka u srednjoj školi izuzetno lepo predstavila u jednom dobro smišljenom uvodu, tako da je meni ostalo da navedem neke najvažnije podatke iz njegove biografije. Dr. Vlajko Panović je diplomirao na odseku psihologija na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a specijalizaciju za medicinsku psihologiju završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Najveći deo svog radnog veka je proveo na Vojno-medicinskoj akademiji kao klinički psiholog. Tema u ovom jutarnjem terminu je bračni konflikti i njihovo rješavanje. Još jednom bi našem gostu doktoru Panoviću poželeo srdačnu dobrodošlicu, kao i predstavnicima zadužbine Petar Mandić, prezviteru Oliveru Subotiću i Vladimiru Obućini, našim zemljacima. Hvala.
2: I Nikola Kulić. I Nikola Kulić.
1: Izvolite.
3: Dobro vam jutro želim. Hvala na ovakvom predstavljanju. Ja se ne osjećam baš uvijek onako prijatno, takav sam da kad me nešto hvale, ali možda sam malo matur, pa onda se nakupilo svega toga i onda su ljudi to negdje sagledali. Ono što ćemo danas nastojati da pričamo jeste pre svega brak. Ja sam to vama već najavljivao u nekoliko navrata da je brak najugroženija kategorija društva, da se neke stvari namjerno rade gledano preko nekih globalnih projekata. To je naopako shvaćena sloboda, feminizam koji je pretvorio se u svoju suprotnost, to je moje gledanje, znači koji nije pomogao ženi da ona se oslobodi, živi bolje, lepše, normalnije, već joj je nametnulo mnogo obaveza. Da li je kriv feminizam ili muževi koji nisu prihvatili sve to, to možemo da diskutujemo. Brak je zajednica dvoje ljudi, muškog i ženskog, koji su odlučili da žive zajedno. I ne samo što su odlučili, nego su i spremni. A mnogo je važno da taj deo razumemo, znači ulazak nekoga u brak, da to podrazumeva i njegovu duševnu, ali i duhovnu spremnost za prihvatanje promjena koje neminovno ulazak u brak nameće. Dakle, potrebno je da budu duhovno spremni, duševno zdravi, da su karakterni, moralni, pošteni i da imaju jednu osobinu koja je danas zanemarena prilično, to je uzvišeno prihvatanje braka. Braka kao nečega što donosi kvalitativne promjene, možda remeti malo kvantitativne. iz ovih i onih razloga, ja ne osuđujem, prosto konstatujem, i onda imamo neretko sukobe, o njima ćemo kasnije. Ono što je karakteristično za brak je da njih dvoje čine jednu celinu, duhovno i emotivno prožeti stvaraju zajednicu dobrih ljudi. To zapravo. Cilj, ostvariti sebe kao ljudsko biće sa drugom stranom sebe. Napredak, sreća, blagostanje ne bi smelo da zavisi isključivo od spoljnih uticaja, materijalnih, roditeljskih pomaganja ili, ne znam, visine prihoda. Život u punoći znači žrtvovati se za nekoga, ali bez prebacivanja. Znate, mi imamo ovdje jedan termin koji ja nastojim da razdvojim, u stvari dva. Jedan je biti žrtva i drugo žrtvovati se. Termin žrtvovati se u stvari blizak hrišćanskom posvećen. Dakle, ja nisam našao mnogo toga da se od nas očekuje da budemo žrtve. I u onom pežaratornom smislu da trpimo, da nas neko maltretira ili da nekome služimo. Ali biti požrtvovan, dakle, to je onaj preduslov da budemo dobri ljudi, ali istovremeno i da tu drugu stranu prihvatimo u celosti sa svim manama, vrlinama, ali ne sa idejom i potrebe da menjamo tu drugu stranu, nego da menjajući sebe, ovo je najvažnije, da menjajući sebe u stvari mi pomognemo toj drugoj strani da ona prepozna našu volju za promjenom, naše promjene i da onda shodno tome menja i ona sebe. Zato je važno, to sam ja i sinoć nagovestio, neke, hajde da kažem, uslovno rečeno parole, odnosno preduslove. Harmonija je važnija nego pravda, nego istina. To znaju svi oni koji imaju sukobe, nesporazume, tu nema harmonije. A kad nemamo harmonije, onda tu trpe svi. Ali pričat ćemo posle o konfliktima. Usrećiti nekoga, pomoći mu da duhovno uzraste, prepoznati sebe, dakle, u njoj i nju, i nju u sebi. Duhovno uzrastanje podrazumeva to uzajamno preplitanje. Povlađivanje, ono što je bilo ranije ugađanje sebičnim željama i interesima, danas poprilično dominira u mnogim brakovima, a imajte na umu da ja vama iznosim i onaj deo priče koji je proistekao iz mog svakodnevnog rada, a da kod mene dolaze uglavnom oni koji na neki način pate, imaju probleme, tako da je moja zaključivanja su proistekla, znači, iz tog konteksta. Služiti bližnjem kroz radost prepoznavanja naših osobina posebno važi kod dece. To je ona priča koju smo govorili, da deca liče na nas, ne na ono što mi pričamo, nego na ono kako se mi ponašamo. I kad prepozna otac sina kako hoda i vuče nogu, da te njemu je milo, ili, ne znam, majku koja prepozna čistunicu, ja sam samo neke segmente uzeo, dakle, to je taj deo radosti koji mi treba da negde negujemo u sebi, da smo pomogli toj našoj deci da oni, dakle, realizuju neke svoje potencijale, ali ne i da se potpuno ugledaju na nas. Znači, ta simbioza koja se nieretko sreće je ne samo pogrešna, već i vrlo štetna. Znači, to stapanje i gubljenje svoje ličnosti, to isto važi i za brak. Znači, nikako da njih dvoje se toliko stope da se izgube. Iako mi, ulazeći u brak, neophodno je da izgubimo jedan deo sebe i da ga stopimo u zajednicu, ali i da dobijemo taj drugi deo sebe. U ovoj knjizi ćete vidjeti, kad je priča o braku, ja sam tu napravio ilustracije gdje u stvari dvoje ljudi pa otkidaju one kao puzlice, skine se sa jednog, sa drugog i onda se napravi zajednički most ili put kroz život. Mnogo je važno da to razumijemo, dakle, da harmonija je mnogo bitnija nego pravda. Ako to uvažavamo i negujemo, onda ćemo imati manje konflikata, nesporazuma, sukoba, manje gordosti, manje sujete, surenjivosti i svega onoga što je danas poprilično odnegovano u mnogim brakovima. duhovne potrebe, znači se razvijaju okružen dobrim ljudima, gde se dobrota umnožava kroz odgajanje dece. Ovo je, mene raduje posebno da sam se ovih dana družio sa ljudima koji imaju po troje i četvoro dece i ja na njima vidim potpuno drugačiji i radost i govor i obraćanje i ophođenje jedni prema drugima u odnosu na ljude koji iz ovih ili onih razloga imaju jedno ili nemaju decu. Deca i ta interakcija međusobno oplemenjuju čoveka, posebno to duhovno stapanje u braku pomaže čoveku da potpuno drugačije funkcioniše. To je nešto što je neminovno i mi to moramo razumjeti. Dakle, kad je Gospod video da je Adamu život, da Adamu život nije dovoljno ispunjen, on je onda stvorio Evu. Ali ne da se on zabavlja i da se igra sa njom, već upravo to je ta polovina duhovna ili celina, dakle, koja stapajući se dakle, u tu celinu u stvari postaje lekovita. Brak je lekovit ako je zajednica. I ako je stopljen dakle, u tu celinu koja onda pomaže da se deca rađaju zdrava, da rastu vesela i radosna i da postignu dakle, maksimalno svoje ciljeve, da ostvare talente. Naravno da na tom putu imamo mnogo toga što sprečava od načina organizovanja života, to smo već pričali, preko raznih spoljnih uticaja i došli smo do toga da danas dobar deo brakova liči na ring. Oni se stalno tu rečima. Reči, vi znate, ubijaju. Reči leče. Sjećate se Branka Miljkovića kad je govorio, ubi me prejaka reč. Znate. Tako i ovdje, mi ako nismo dovoljno dobro uklopljeni, mi smo spremni da sejemo otrov kroz reč. A malo sam vam nagovestio ja juče, dakle taj ulazak u brak i te neke situacije koje se pretvaraju u zone sukoba, to je, njih dvoje su odlučili da se uzmu, hvala Bogu, ali na tom putu sad svako od njih tera svoju priču. Od izbora restorana, odela, pozivanja gostiju, redukcije spiskova i tu neretko dođe do svađa Boga mi između prijatelja. Znači, mi prosto dozvoljavamo da ti neki spoljni faktori ili parafaktori utiču na taj međusobni odnos koji bi trebalo da bude ushićenje zbog tog ulaska u jednu zajednicu. Sećate se one priče pred oltarom kad jeli, njena porodica viče zgazi ga, a njegovi posle kad čuju da je ona uzela njihovo prezime, aplaudiraju kao dobili smo, oteli, osvojili, kako god, još jednog člana. Ono što ja onako slikovito kažem u svim ovim konfliktima predbračnim, ljubav dobija rđu i pre nego što je ona procvetala punim sjajem. Mnogo toga se doživljava lično. Tu se onda i oni sukobe. Neretko kažem, iako je još ona u drugom stanju, onda to dodatno komplikuje. Znači i na taj plod koji je u utrobi. Nisu ljudi uvek spremni da se udube dovoljno i da razumeju drugu ili potrebe ove druge osobe, druge strane. Često se druga strana doživljava kao protivnička. Te se strane ne trude dovoljno da razvijajući bliskost uz tolerantan odnos upozna taj drugi. Već na prvom neslaganju neko kupi svoje stvari i vraća se mami i tati. Ja sam imao priličan broj takvih situacija u Beogradu. Prvo nezadovoljstvo, padnu jake reči, teške reči, ona ili on kupe svoju kesu ili torbu i idu kod majke. I onda roditelji dolaze da mire strane zavađene i odmah da vam kažem, to su čarava posla. Teško može da se pomiri nešto što je u startu, znači nema dobru volju, nema želju za promenu, nema želju da se stopi u celinu sa tom drugom stranom. A mnogo je danas onih koji ulaze u brak i nezreli i nespremni ili iz materijalnih, dakle iz nekih interesa, ne moraju uvek da budu materijalni, ili iz egzistencijalnih razloga. To su sve faktori koji kasnije utiču na kvalitet braka i bračnih odnosa i koji neretko sputavaju žene pre svega da izađu iz nekvalitetnog braka ili da rade na njemu. To je ta prevelika zavisnost. Zato je važno kada ulazimo u brak da uzmemo neke parametre koje su naši stariji vrednovali u ovom procesu biranja nekoga za njihovu kuću. To je mnogo je važno da budemo iz sličnog socijalnog sloja, da ne bude velika razlika. Verujte mi, moje iskustvo je da tu nema mnogo situacija u kojima ljubav prevladava. Površni smo prilično, čak i u ljubavi. E sad, ja ne osuđujem, prosto ja konstatujem iskustveno iz svoga rada. Dakle, sličnog religijskog obrazovanja ili najbolje ako su oboje ili liturgijski osvešćeni. To može da postane kasnije kamen

budu sličnog obrazovanja. Znate, ja sećam, jedna moja koleginica se udala za majstora koji je zaista sprezgodan i pametan i sve, ali nije imao tu školu. Mi smo prilično primitivni ili možda sad i da ne budem tako gru, mi to ipak gledamo. Desilo se da posle dve godine otprilike došli su u krizu i ona dolazi i kaže meni, jao što su dosadni. Oni kad se skupe njegovi, kaže samo pričaju o motorima, o automobilima, a on kaže, vi doktori ste baš grozni, samo pričate o pacijentima, o lekovima. Dakle, oni nisu našli zajednički jezik. A nisu ga mogli ni naći, zašto? Zašto imaju loše startne pozicije, pa ulaze u proces rivaliziranja ili dokazivanja pre toga i onda tu nema baš sreće. Zato je važno, ako možemo da to kontrolišemo, da uzmemo u obzir ono što su nekada roditelji u ugovorenim brakovima radili. Oni su gledali iz kakve porodice dolazi ona ili on, da li je bilo onih koji su psihijatrijski bolesti, u osnovu zakonski je dužna svaka strana da kaže ako ima tih porodičnih herediteta da se kaže, da ne bude prevara. Zatim da li je neko u zatvoru, da li momak pije, puši, da li je sklon promiskuitetu, i to su neki parametri koje su naši roditelji uzimali u obzir dok su birali snahu ili zeta, svejedno. Danas poneti velikim slobodama, mladi to zanemaruju. Ono što smo sinoć pričali, često je zaljubljenost osnovni parametar za sve dalje. Međutim, oni se sukobe već na prvom nesporazumu, zato što nemamo tu podlogu, nemamo tu dubinu koja ima kapacitet za prožimanje. Već je ostalo na površini i onda se ide u dokazivanje. Nažalost, brakovi, rekoh malo čas, liče često na ringove. Oni se dokazuju i svađaju. I ja sam negde možda malo ironično rekao u nekoj emisiji da zapravo mnogi danas ne govore, a da im niko nije javio da su posvađani. Svako od njih digne svoj nos, ljut na nju ili na njega, i to traje neko vreme. Znate, ima neki ciklus 3 do 5 dana, a ima i onih koji su uporni, pa to negovorenje traje i po mesec dana. I onda kad pređe sve preko 10 dana, onda traže nekoga sa strane ko će da interveniše, nekog medijatora. A zapravo najjednostavnije ono što smo sinoć pričali, to je direktni govor. Mnogo je važno, znači, razumeti tog drugog, ali razumeti i sebe. Izbaciti iz sebe, iščistiti. Recimo, mi kad smo izučavali bilo kakvu psihoterapijsku tehniku, prvo smo učili radio na sebi. Da prepoznamo u sebi konflikte, pohlepu ili bilo šta drugo što bi moglo da ometa terapijski proces. Tako je i ovde bitno da mi sami odaberemo osobe koje bar u tim parametrima prvim neće nam omogućiti, neće dovoditi do sukoba. Imamo tu uticaj roditelja i to mi je uvek omiljena tema, svekar, svekrva, snaha i odnosno tašta i tasta. Imamo situaciju danas u savremenom braku da roditelji svojim porukama ohrabruju. Čuvene su poruke, nemoj ti ćero nikoga da trpeš, nismo mi tebe školovali da ti, ne znam, služiš nekome, ili sine, nešto si mi gladan, odnosno mršav, kako ona tvoja veštica kuva, ja ti spremi nešto, jer još uvek koristite ove catering. Znate, to su strašno maligne poruke. Iako na prvi pogled one izgledaju dobro namerno. Ali zadiru, to je sipanje soli na ranu. Zadiru, dakle, onaj konflikt koji je započet ili koji je u usponu, i tako onda dolazimo potpuno onako slepi do potpunog nerazumevanja jedni drugih. Zato je važno da se roditelji tu ne mešaju, da osim u situaciji kad imamo konflikte koji vode u nasilje, to je drugi deo priče.

0: roditelj bi nasuprot trebalo da ohrabruju aktivno razumevanje druge strane, naravno rekoh ne batine izlostavljanje. Jer dolaskom u novu kuću svi moraju da se dome premenjaju tako prilagode u novo nastaloj situaciji. Znate da ona čuvena izreka nije se ni skrasila u našoj kući, već je počela da menja zavese, nameštaj, razmeštaj, ne znam i kuva neku hranu, Bog te pita kako i tako. Dakle, ta osuda, to suđenje je toliko prisutno da moramo uvek da imamo na umu onu prvu rečenicu da je harmonija važnija nego istina i nego su pravda. Druga mudra rečenica koju ja vama plasiram je razumevanje pre osuđivanja. To sam ja vama činio se pričao, ako nisam, izvinio se, i kad su deca u pitanju. Pet puta moraš da mu kažeš hajde skupi svoje igračke, a ne uvažavaš činjenicu da je dete tek započelo igru ili da nešto gleda na televiziji. Dakle, vrlo je bitno da razumemo zašto neko reaguje na način kako reaguje, a ne da odmah idemo u osudu. Često su se supružnici pretvorili u inspektore, on čim dođe s vrata, odmah ide inspekcija ovoga ili onoga, ona ide odmah u kupatilo, to su zone gde muškarci najviše greše, znači ne očiste pod, ne znam šta sve ne, a sad kad su deca u pitanju, onda ide su spavaće sobe da se vidi da su deca namestila krevet, onda stvari i tako dalje. Dakle, ajde da razumemo, pre nego što nekoga osudimo, zašto se on ponaša tako kako se ponaša, a ne na naš očekivani način. I treća mudra rečenica koju ja imam u svojoj ordinaciji, ovako na jednoj tabli, odavno napisanoj, a to je zaista jedan aksiom. Ponašanje koje ne daje rezultate treba menjati. Dakle, nemojte invalidno ponašanje stalno i stalno i uporno ponavljati, a vidite da ne ide. Pa osnov rešavanja bilo kakvog problema je menjanje strategije. Vidite, ovo ne ide, a i sad imamo zašto je ona ljuta na mene? A ne, ja sam ljut što je ona ljuta na mene. Ili bezna. Ne udubljujemo se, zato što mnogo toga funkcioniše u brakovima i bračnim relacijama, po principu smatra se, podrazumeva se, pretpostavlja se da ona treba da radi to, a on to i to. Ja moram da vas razočaram, ništa se ne pretpostavlja, sve mora da se kaže i sve da se razgovorom dovede u podnošljivu situaciju. Ima jedna sjajna evanđelska priča o tome kako je neki sveštenik, dolazeći kod sveštenika, njih dvoje su tražili pomoć. Kaže, mi nikako da se složimo, stalno se svađamo oko ovoga, oko onoga, levo i desno. A kaže, imamo komšije iza nas, kaže, oni su onako slični nama, ali nikad nismo čuli da se oni svađaju. E dobro, kaže njima taj mudri starac, njemu, idi ti kod njih na kafu, pa malo gledaj kako oni funkcionišu. I posle nekog vremena dolazi on ponovo na ispovest i kaže, znate, video sam čudo. Kako čudo, pita on. Pa kaže, bio sam tamo i sad ona je nešto radila u kuhinji, a on je završavao čišćenje, usisavanje poda i jednog trenutka je zakačio vazu koja je stajala na kraju ovoga stola i razbio. Ona je pala i razbio. I kaže, čudo se desilo da je ona ostavila svoj ručak i došla da mu pomaže da zajedno pokupe staklo i da se jedno drugom izvinjavaju. Ona se izvinjavala što je ostavila vazu na kraju, a on se izvinjavao što je bio nespretan. A onda su se zagrli, a ovaj otišao u čudu, ostavivši ih da oni dakle uživaju u tom svom skladu. Ko će od nas ovde, ne prozivam, da nekoga ko je uradio nešto mimo naše jeli, percepcije realno, da tog drugog ohrabruje, a retko. Ili recimo imamo te situacije u kući kada roditelji ne vodeći računa o deci kad prohodavaju, pa ostavljaju, ne znam, stvari koje ne bi smelo da stoje na tim koridorima gde deca prolaze, na stočićima ili ne znam ovamo ili onamo, i onda jedno na drugo viču, galame, a prosto ostavljaju, kao da ostavljaju namjerno da bi mogli da jeli, okrive jedne i druge. Što si ostavila to? Tu vidiš da nisi ti ostavila, ne bi bilo ono. Dakle, fali nam razumevanje. Da li ima neko pitanje?
1: A koliko je zaljubljenost važna za brak?
0: Da, je omiljena tema. Pa da vam kažem, zaljubljenost je štetna ako je samo ona u pitanju. Zaljubljenost podrazumeva jednu vrstu mentalnog slepila, jednog suženja svesti. Ona je dosta potencirana produkcijom holivudskom i nekim zapadnim trendovima, da je osnovni uslov ulaska u vezu ili u brak zaljubljenost. U zaljubljenosti mi ne vidimo ništa izvan onoga što ta osoba, druga, zadovoljava naša očekivanja ili naše potrebe. Mi nismo spremni da vidimo, to mi, pogotovo danas imamo dosta u Beogradu devojaka koje ne znaju da se on drogira, da duva marihuanu ili ne znam da kocka. Dok su se zabavljali, kaže ona meni, ništa toga nije bilo, nisam vidjela. A on kaže, ne, ti nisi vidjela da toga nije bilo. Dakle, ako razgovaramo, doćemo do onoga što je bitno. Bitno je, znate, kad se vama neko svidi, dopadne. Fizičke karakteristike, emotivna toplina, šarm, ta neka bliskost koja vas u trenutku negde onako bljesne pa se prepoznate, to je preduslov da date tom nekom šansu. Ali da date i šansu sebi da upoznate tu drugu stranu i da poznate sebe, jer mi smo u svakoj novoj situaciji drugačiji. Zato ja savjetujem mladima da nikada nemaju paralelne veze. Da imaju jednu vezu i koliko traje, da iz nje izvuku najbolje. Da ponude najbolje sa jednim blagim oprezom, da ne upadnu, da ne budu naivni i da ne budu iskorišćeni. A sa druge strane, dakle, da prosto daju šansu da prepoznamo i to što nismo videli na prvi pogled. Ako ste razumeli, zaljubljenost je preduslov da imamo, ali ne onu slepu zaljubljenost koja se forsira kroz filmove, da ti igraju leptirići u stomaku ili da ti klecaju kolena. Ja nikad ne zaboraviti jednu moju staru koleginicu, na vremena, kad je ona slušajući ovu moju priču rekla, jao, ale da ti kažem, kaže, ja kad vidim nekoga tamo, meni stalno klecaju kolena, pa pitam zašto, pa kaže, on je reumatolog, on mi leči kolena. Malo šalim.
1: Ja sam to pitala onako, čisto znam, i moji stari su govorili kao, otvaram ti oči, ali ti si slepo, zaljubljen i ne vredi pričati. Samo sam htjela potvrdu toga.
0: Da, juče kad smo govorili o neophodnosti da razumevanja dece i roditelja, i razumevanja koje vodi u poštovanje. Znate, bez tog hijerarhijskog odnosa i uzajemnog poštovanja nema zdravog odnosa. Međutim, mi sve manje imamo svega toga. I ja, u toj nekoj našoj školi braka, izdvojili smo neke faktore koji su preduslov za dobar brak ili uslov za dobar brak. Na prvom mjestu to je razvijeno poštovanje, ali uzajemno. Poštovanje čuva ljubav. Zaljubljenost ne čuva. I zaljubljenost se rijetko razvije puna ljubav. Ima, ali rijetko. Zatim, poverenje. Tu recimo padamo mnogi danas na tom poverenju. Zahvaljujući ovim telefonima koje imamo, špijunira svako svakoga. Znate, meni je jedan gospodin koji prodaje tu tehniku za špioniranje, boravio je kod mene nešto i sad pitam ja njega dobro kako to funkcioniše još pre 10 godina. I on kaže da prodaje softvere, a da na, ja sam mislio da najviše špioniraju roditelji i decu, uslovno rečeno špioniraju. On je rekao ne, najviše sredovečni muškarci špioniraju svoje mlade ljubavnice. Oni njima poklone telefon, ugrade unutra softver, i onda se iživljavaju prateći svaki njihov korak ili saobraćaj koji ide telefonskim ili preko poruke i tako. Znači, to je meni bolestno. Ali je prisutno. Telefoni su rasturili mnoge brakove. Zato što su pomerili granice sloboda. Znate, on na Instagramu lajkuje devojku iz prve pjesme. Slučajno. Ona nešto postavlja, on klikne, a njegova žena preko svoje sestre ili kolateralno negdje špionira njegov profil i ulazi u sukob. Ona šta prvo pomišlja? On još uvijek održava ljubav, emocije prema njoj ili, ne daj Bože, i drže vezu. Ta sumnja, ta strepnja uvijek dolazi od nečastivog. Zašto? Znači, mi nemamo poverenja dovoljno. Ako imamo dovoljno poverenja i poštovanja, onda sve drugo ide lakše. Sljedeća stavka koja je bitna da se razvije unutar braka jeste zajednička interesovanja. Sjetite se malo pređašnje priče o njegovim motorima i njenim lekovima i kongresima i pacijentima. Dakle, oni nemaju zajednička interesovanja. Naravno da oni mogu to da izgrade, ja nikako ne osporavam tu mogućnost, ali se ne dešava ili se bar retko dešava. Zašto? Zato što mi tu sliku o sebi teško menjamo, jer ja sam to što zapravo ja imam sliku o sebi, što sam stvorio, što drugi imaju sliku o meni. I sad ja to treba da menjam, teško, jer ja sam najbolji, kako da menjam, figurativno. Jer sad, zajednička interesovanja, zajednički planovi, ciljevi i prioriteti. Znate, kad se najviše dešava porodičnih svađa i recimo nasilje u kući, petkom uveče, a evo zašto, on dolazi i kaže, e ženče, ja sam dogovorio sa mojima, idem na drinu malo da lovim ribu. Ona kaže, kako možeš da ideš na drinu kad se ja planirala veliko spremanje, angažovala sam ženu i sad tu ide svako isteruje svoje i na kraju imamo sukobe. Nikad neću zaboraviti jedan bračni par, posle onog rata, jedan pukovnik koji je bio u Lori, u logoru koncentracionom u Splitu, je sreo svog prijatelja na Slavi. I sad oni ono desi vrati, ispričaju se, oni sto jedno 15-20 minuta, onda jedan od njih se seti i kaže, hajmo popiti pivo, tu je restoran ili kafić, šta god. I naravno oni želi da se ispričaju, zajedno su bili u ćeliji, zajedno prošli mnogo toga. Međutim, ovaj jedan se seti da njegova žena uvek u isto vrijeme čeka da on dođe na ručak. U 4:30 on uzima taksi, dolazi kući i sa vrata ženi. Znaš, draga, sreo sam Mišu iz logora. Znam ja tog Mišu, aha, sve ja znam, ja sam, ona je zvala i hitnu pomoć, vojnu i civilnu, i VMA hitnu, i ne znam, komandanta brigade, i operativni centar beogradski, sve je ona zvala, alarmirala, i nigdje ga nije našla. I on joj kaže, ali ženo da ti objasnim, sećaš se toga i toga. I ona je bila u klompama i sad jednog trenutka je ona u tom naletu besa uzela klompu da ga udari. A on skida jel, u predsoblju svoju garderobu. Međutim, kako je ostala u jednoj klompi, ona izvrne nogu i padne i polomi ruku. I sad, šta će on? Vraća garderobu na sebe, pali auto, dolazi na VMA da hitnu. Dobar dan, dobro, šta je bilo? Eto, mali bračni nesporazum, aha, znamo mi te nesporazume. Odmah zovu sudiju, istražnog, jer i dežurnog, jer to se računa kao kvalifikuje kao teška telesna povreda. I sad čovjek pokušava da objasni, ali ovi rade svoj posao, ima protokol. Pozove oni dežurnog psihijatra, dežurni psihijatar opet sluša istu priču, pukovnik jadan, ni kriv, ni dužan, a možda i jeste, ponovo prepričava istu priču, da bi u ponedeljak oni zakazali kod mene i onda sad smeju se oboje i pričaju sad istu priču. A svega toga ne bi bilo šta? Da je bilo čega?
1: Razumijem.
0: Poverenje.
1: I poverenje.
0: Šta je ona pomislila? Ona zna da vojni autobus u to vrijeme stiže negdje oko 15 do 3 ispred solitera, on ulazi u lift, ona u 5 do 3 već postavlja supu toplu da ga sačeka, ona iz najboljih namera, naravno, on dolazi i taj ritual traje izvesno vreme. Ali nisu imali dovoljno dobar razgovor da bi razvili razumevanje. Znate, mnogo je ono što smo juče pričali, taj razgovor rešava sve. Ali kako da razgovaramo kad smo mi puni predrasuda, sujete, gordosti? Ja sam se čudio kad sam davnih godina negde pročitao da je gordost najveći grijeh, smrt. A ja sam bio Titov pionir u ono vreme i znam da su nas forsirali da budemo gordi, ponosni, da nosimo štafetu. I sad odjednom, iako sam ja bio odakle u veri, odjednom gordost se stavlja na stup srama. Dakle, gordost nama ne da da zavirimo ono drugo, da razvijemo empatiju, da prepoznamo, da bismo mogli razviti saosećanje. Ono što je sledeće u toj paleti poželjnih osobina ili vrlina, jedna od onako ključi koje ja uvek plasiram je uzajamnost. Povlaka mi jezik, mi govor. Zašto? Pa ogroman broj njih dođe kod mene i svako govori moje dete, moja Milica. I onda onako u šali pitam, jel vi imate dve Milice iz različitih brakova? I onda se oni nasmeju i tek tada u stvari prepoznaju da oni funkcionišu na paralelnim kanalima. To je tragedija savremenog braka gde se ja retko stapa u mi. Moje u zajedničko. Ja ne osuđujem, prosto osvešćujem. U engleskom jeziku, nažalost, ili nažalost kako god, ja se piše velikim slovom. E počelo je kod nas prilično da dominira, znači, u međusobnim odnosima to ja. Ima li pitanja? Hajmo da razgovaramo, hajde.
2: Može. Ja bih se spomenuo na ono malo čas, doktore, što se spomenuo bio, da je važnije biti u harmoniji, kako si već rekao.
0: Da.
2: Nego to i pomenuo si pravdu i istinu. Ima jedna svetotačka izreka, zapravo mislim možda čak i novijeg datuma, čini mi se da je povezuju sa Stasim Tadejem, nisam siguran, ali jako lepa, ona kaže, bolje biti u miru nego biti u pravu, tako je on govorio.
0: Pa to je isto.
2: Kaže, bolje biti u miru nego biti u pravu. Nedavno sam čuo još jednu njegovu ovako preporuku, jedan sveštenik je pričao, pitao ga je kakvu ženu da nađe. A tada mu je rekao, ako već ne možeš pobožnu, nađi veselo. To je njegova neka bila ovako ideja. E sad, ono sa čim se ja ne bih složio, u celoj toj, sad volio bi da negdje eto i razmenimo mišljenje, ne možemo se baš svemu složiti, a to je da je harmonija važnija od istine.
0: Od istine, znao sam da ćeš to da...
2: Da, ja tu reagujem uvijek, zato što mislim da je ona temeljna vrednost, meni lično je recimo to i privelo crkve, ono gde je istina, meni samo ono što je istina, kako ti objasnim, kao dete sam to nekako tako razmišljao. I ako se pokaže to istina, to je to. Može da vam bude šta god, ne zanima. Zašto to kaže sad iz nekog, kao načelna vrednost, jednostavno, već iz jednog taktičnog razloga? Ja kao sveštenik, recimo, imam dosta slučajeva da mi dolaze bračni parovi na ispovest. I muž i žena dođe. Ono što mi kaže muž, ja moram da zadržim na sebe. Ono što mi kaže žena, ja moram da zadržim na sebe. Ja faktički moram iznova da čujem i jedno i drugo, iako nešto znam iz ispovesti prvog i drugog i tako dalje. Ali sveštenička služba je takva da ispovest po svaku cenu, pa po cenu života, ispovest mora se čuva. E sad, najteži slučajevi su kada recimo muž ima ljubavnicu ili žena ima neku tomu vezu, nemam pojma, i ja moram to da čuvam za sebe, ja moram da se trudim da se prekine ta nezakonita veza, a ovom drugom ne mogu ništa da kažem, jednostavno moram da...
0: Listo je stadijeljenje.
2: E, i to je veliki problem za mene. I sad, zašto kažem, zašto tu, recimo u takvim situacijama, ono na čemu ja insistiram prevashodno jeste da ta nezakonita veza mora se raskine. To je prva stvar na čemu insistiram. A ako se desi neki problem, to možemo i da rešimo, nije ovako. Međutim, mali broj ljudi, to je vrlo zanimljivo, ima ih, razume se, ali mali broj ljudi smogne snagu da to uradi. I u tim slučajevima, po meni, život u laži vodi u šizofreniju. Ozbiljnu šizofreniju, sa isto čovjek koji se bavi, koji je psiholog. Znači, taj podeljen identitet, da čovjek, ja smo znali slučajevi da su ljudi imali po 4-5 paralelnih veza. Možete veriti. I to nekako mi se čini tako, a ja kao sveštenik mogu donekle da idem, ali ja ne mogu njega da nateram, da on to raskine, da se vrati zakonito ženi. Ali čini mi se ukoliko bi forsirali taj pristup da je harmonija važnija od istine, pogotovo u tim slučajima, možemo ozbiljno ovako kod čovjeka samog šizofrene situacije da napravimo, a i za spasenje njegovo je katastrofalno.
0: Evo ako, znao sam da će da vodimo polemiku, ali sad ću ja da govorim iz ugla prakse. Dolazi jedan gospodin koji je saznao da ga je žena prevarila na službenom putu. Ali on je verujući, posvećen je i crkvi, i braku, i deci, i porodici, i hoće da je oprosti. I sad, ali ga kopka crv, ona je njemu rekla nešto. Ja sam njemu savjetovao da ne istražuje detalje, da ne traga za tom vrstom istine koja će upropastiti i njega i nju. Njega će opteretiti do te mere da će on stalno istraživati, jer ja sam imao takve slučajeve da noću upali svetlo pa je pita priznaj, jesi bila, nisi. E šta se ovdje dešao, to je upravo jedan dračni par kog ti si mi poslao njega. Ja sam njemu savjetovao da ne istražuje do detalja istinu, istina je da ona njemu priznala i to je za mene dovoljno, pogotovo što je on spreman da napravi, da znači pređe preko toga i da nastave zajednički život. Ja sam mislio na tu vrstu istine u smislu koja će pokvariti, ako insistiramo na tim detaljima, pokvarit će ono što bi mogli da zalepimo, zakrpimo, da se ide dalje. Eto to je.
3: Toga što je saznao i toga što se desilo, ona njemu jeste priznala, ali nije lako tako da taj čovjek to, da on to savlada u sebi, potrebno mu je vrijeme, jel vi nastavljate da radite sa njim, on dolazi kod vas, jel tako da vi
0: naravno, savlada... Pa da vam kažem, imam ja tu tehniku i tehnologije, kako da oni, ono što njima je falilo, da prodube zajednički odnos. Jel, znači, lečenje rana ide stavljanje melema.
3: Pa jeste, u redu.
0: Tako da, znači, forsiranjem zajedničkog života, ali sa akcentom na novim kvalitetima, jer nekako ljudi kad dobiju decu, i onda guraju upravo karijere, onda nekako zanemare te međusobne odnose ili podrazumeva se šta, da li me voliš pa živi s tobom tolke godine, pa jesi li odgovorio da li je voliš pa nisi. Znate, sve mora da se kaže ili bar da se pokaže delom. Tako da normalno, prvo šta im uradim, evo reći vam i konkretno. Prvo im dam papir da napišu svako od njih dvoje. Šta sam ja spreman da promijenim kod sebe, dakle dam mu priliku da on zaviri u sebe gde, šta on misli da možda nije dobro ili dovoljno uradio, pa da je ona eto poželjela da ode. A druge strane, on napiše domaći također šta on misli da ona treba da promijeni kod sebe. E to radi i ona isto. Znate, i tu sad u stvari ja njima dajem mogućnost da malo introspekciju urade, da zavire u sebe. Da budu kritični, samo kritični. Jer otprilike ja sam nju zanemario, ne znam, ovo, ono, ili ona njega, ili sve jedno. I znate kako, mi živimo život usput. Malo je ljudi koji žive osvešćeno, nažalost, to je moje ovako iskustvo. Nego, ono, po inerciji, podrazumeva se, idemo dalje. E, onda šta im da uradim još? Kad urade sve to, onda ja njima dam, onako, hrišćanski, da mi napišu 10 do 15 vrlina jedno drugo. I znate šta, muškarci se uglavnom bune, neće da pišu vrline. Neće, kaže meni jedan, ja sam Ludov iz Ljubovije, on iz Bratunca. Ma bijaš golan zemljak, nisam ja došao nju da falim ovdje. Pazite, a ja kažem, dobro, nisi došao da je hvališ, ali nemoj da negiraš činjenicu da si ti bistar, pametan, obrazovan, živeo sa ženom 25 godina koja ne valja. Ti pijuješ onda po sebi. I tu ja njih onda umirim i onda mi napiš.
3: Pitam, je li to kognitivna behavioralna?
0: Nije.
3: Nije.
0: Ja radim integrativno.
3: A integrativno?
0: Da, svašta. Moje osnov telesna terapija.
3: Razumijem.
0: Pa onda sve drugo.
3: Kognitivna behavioralna je uglavnom za psihijatrijske bolesti,
0: ali tako? Pa nije samo to, nego za simptome, strahove, strepnje i tako. Mada, ja nisam izučavao osim onoga što sam polagao na specijalizaciji.
3: Jasno.
0: Ali se inače razvijamo, život je proces, on neprekidno se događa, razvija. I onda mi negdje na tom putu zastanemo zbog ove traume ili one, ovoga ili onoga. E onda kad se to malo osvesti, onda šta je, uvek gradim, ja priču gradim na vrlinama. Znate, jer vrline su kod nas zanemarane, mi se mnogo više bavimo lošim u čovjeku. A to je strašno. Znate, čovjek je biće sa mnogo vrlina i usvojenih mana. Ali kao što sam rekao malo čas, da se supružnici mnogo više bave greškama jedno drugog, a znate što je još tragično? Što se te greške dižu na nivo greha. I jednog dana, kada znaš ti njega, ne vredi tu ništa. E, nije tačno da ne vredi. Uvek vredi i uvek treba tražiti rešenje, razgovarati, ići bilo gde, naravno nekod vračara i to, nego po pomoći.
4: Da nam otkrijete neke tehnike koje možemo primijeniti u razgovoru u cilju rješavanja problema ili određenog konflikta u cilju boljeg razumijevanja.
0: Sa zadovoljstvom. Porodica na okupu, uveče najčešće, date onom porodičnom disidentu, detetu koje malo štrči, ako ima, a ima ih, date mu štopericu da meri vreme. I svakome od vas daj po 5 minuta da ispričate kako ste proveli dan. Do detalja. Kako ste spavali, šta ste sanjali, kad ste ustali, kako ste ustali, gde ste bili, šta ste radili, šta je ko vama rekao, šta ste vi kome rekli. Onda kako ste se osjećali. Ovdje je akcenat i na osjećanjima. Jer mi najmanje imamo osvješćeno osjećanje i ljudi najmanje pomažu jedni drugima u tom pravcu. I ono što je još vrlo bitno za vaspitni ovaj proces, jeste kako ste izlazili iz neke rizične, konfliktne životne situacije. Jer to onda daj, ostaju kao reperi vaše djece. Jer ovo podiže nivo razumevanja. Jer naša djeca mnogo više znaju kako američka porodica rješava sukobe. Verujte mi, nego gdje rade roditelji. Hajde, vi ste mala sredina, pa ovdje sigurno, znaš, kažu, znam da radi ono žute zgrade. A šta radi? Ne znam. Za to vrijeme, dok jedno priča, dovoljno je 5 minuta, iz mog iskustva. Ostali čute. Znači, zabranjeno je bilo kakvo komentarisanje na izneto, čak i onda ako neko ne govori istinu. Jer je ovdje akcenat na razvijanju, dakle, slušanja. Jer mi, inače, interakcija dnevna se odvija na polurečenicama, na poluistijama, na pretpostavlja se, na sumnja se. Kad ona zimne, on kaže, ja znam šta će reći. Ona meni kaže, kad vidim kako se Gega ide u kuću, ja znam koliko je sati. I tu već imamo i iskustvo, i predrasude, i šta god. Imamo sukobe, a da ništa nismo razgovarali. E sad, dakle, idete tako u krug, svi četvoro, petoro, šestoro, koliko vas ima, svako priča. Ono što ćete vidjeti posle nekog vremena, deca to mnogo vole. Jer saznaju mnogo o roditeljima onoga što ne znaju. Jer mi, nažalost, često imamo sa djecom ekstreman odnos. Ili ih previše mazimo, štitimo, ljubimo, ili ih ono, zapovedamo, kritikujemo, grdimo. I to prosto kao jedan ugovorni odnos ono, u biznisu. Rijetko kad ulazimo u dubinu, izvinjam se, ne mislim da osuđujem nikoga. Dakle, za to vrijeme ostali čute i zabranjeno je bilo kakvo takve komentarisanje. Ali šta nije zabranjeno? Pohvala, podrška, posticaj, u ambijentu lagana muzikica, neki slatkiš i nešto što čini atmosferu prijatnom, radosnom. Pevanje, zatim pričanje viceva koji su primjereni. To je mnogo važno, podići nivo radosti. Onda zajedničko gledanje skrivenih kamera, nekad su bile one, znate, baš onako uveseljavale ljude, čak i onda kada vidiš da neko tamo tragično malte ne završi, ljudi se smeju, to je jedan fenomen koji je teško objasniti, zašto se smeješ, zato što možda mi znamo da je to kobajagi, ali svejedno, ili recimo smešne videoklipove. Dakle, podići nivo atmosfere radosti, razumevanja i zadovoljstva, i onda se tako razjećamo. Tako posle nekog vremena podižemo nivo znanja jedni od drugima, drugo, naučimo da saslušamo jedni druge i to je vrlo moćna tehnika. Ali sabotiraju često muškarci, muževi, ne znam zašto, ali često, i deca disident. Ali mi njega tako učutkamo moć, da mu što prilicu da meri drugima vreme.
2: Pod nazivom Bog i odgovor, ne bih znao da kažem tačno koji je...
0: Atanasije Limasolski.
2: Limasolski, jeste, sjajna knjiga, to ko nije pročitao, preporučujem je ovako izuzetno. Atanasije Limasolski je jedan episkop kiparski koji je, tako, eto, pripada toj nekoj filokalijskoj grupi episkopa, vrlo...
0: Imam njegov potpis i poklon knjige.
2: Pa ajde kažemo da je čovjek stekao jedan veliko iskustvo duhovno, jedno smirenje, tako stvarno može očekati od njega čovjek da nauči mnogo. I onda sjećam se jedne priče u toj baš knjizi gde on govori kako je, sad ja ću da parafraziram, po sećanju govorim, ne, možda neću verno to da prenesem, ali otprilike da je on video jedan bračni par stariji gde je taj čovjek otprilike grubio onako prilično, grub po strukturi ličnosti, da je tako, eto, ne baš grubijan, ali težak, ajde tako, da se tako izrazim. Međutim, ova žena je bila vrlo zanimljivo zadovoljna i na njoj nikad nije video nešto što bi moglo da odslikava tu grubost njenog muža, i onda je shvatio iz njenog razgovora da on ju nikad jednostavno nije ni udario, niti nešto učinio loše i tako dalje. I onda njega je zanimalo kako je to moguće. I onda je on pitao njega, u stvari, kako vi u braku, jer ti ovako poneki put napraviš neki eksces, on, sad ja po sećanju to citiram, on kaže, ma krenem kući nekad i dođe mi ono u moju, kaže da ja tamo, kaže, napravim, međutim, kaže, ona izađe pred mene, ponese neki ratlok, koliko se seća, kaže, gde si bre mužiću, jesi se umorio? Ma kaže, kad mi donese onaj ratluk i vodu, ma meni,
0: sve zaboravim.
2: Ma sve zaboravim, ma kakvi, kaže, nema tu, kaže, izgubim volju za bilo kakvu svađu, bilo što, ne. Vrlo zanimljivo ovako, koliko u stvari mudrost, drugim rečima, kako se ne to razumio, koliko mudrost tih žena igra jednu ulogu veliku.
0: Ja sam i štavio,
2: kao stabilizaciju neku.
0: Zastavak moje priče. Držao sam ja ovu priču na žavljaku. Malo ljudi, malo kuća i jedna stara, jedna baka kaže, djeco, obraća se devojkama, ženama, kad vam čovjek dolazi kući, vi uvek držite zaključana vrata, jako kod nas na žabljaku niko ne zaključava vrata. Da kad čovjek dođe, da on misli da si mu se obradovao ili da mu se stvarno obraduješ vratima, to je dobar štos. Znate, to ja savjetujem i u Beogradu. Uvek drži zaključana vrata, kad dođe muž, izađi, nasmeji se. Dočekaj ga. Jedan događaj, jedan stomatolog, sjajan, nije naš državljanin, ali živi kod nas, onako lepa, na prvi pogled sve kvalitetno, međutim, šta se dešava? On je imao negde ordinaciju na jednom kraju grada, ona je stanovala na drugom kraju grada, i sad on je pošao kući, negde kod sajma, ona zove njega i kaže, znaš dragi, spremila sam ručak. A on kaže, dobro što mi niste rekla ranije, ja sam već krenuo, kaže Marko, gore i denom. I sad će on ode dole, gde možda se okrene se, vrati se, i ode sad skroz na drugu stranu Beograda, i pred ulazak u kuću stiže njemu poruka. Mili, ručak je na stolu, izvini, ja gledam seriju. Sve dobro, on uđe u kuću, ručak stoji na stolu, ona njemu maškne tamo, čao mili, čao ljubavi, ne znam, i nešto on sedne i čeka. 5 minuta, 10 minuta, 15 minuta, niti se ona okreće, ni dolazi. Posle 20. minuta on se pokupi i ode. I ona zove mene sad kao, jer je njihov pomoćnik. Zamislite vi šta je on meni uradio. On je, eto, ja samo malo ostala da gledam seriju, a on se pokupio i otišao. A on, razumljivo je, njegova je priča ovo koju sam ja vam ispričao. A vidite, to sve, možemo ovako ovih primjera koliko god hoćete iz prakse. Nema poštovanja. To je poenta. Nema prioriteta. Mi smo jedno drugom prioritet. čak i u braku, kad imate decu, ne smete zanemariti sebe. Znate,

0: stvaresa kad najavljuje mogućnost jeli, da hipoksije, šta ona kaže? Prvo majka stavi sebi masku, pa onda detetu. Mnogo žena se zanemaruje kad budu u braku. Iz ovih i onih razloga. Ja ne osuđujem, prosto. A onda šta se dešava? Pa, dešava se da muževi odu, ili one, sve jedno. Dakle, mi moramo da razumemo brak kao jednu dinamičku organizaciju neprekidnog događanja u kome treba da učestvujemo aktivno, ohrabrujući jedno drugo, podržavajući jedno drugo, dakle, jer idemo ka istom cilju. Imate sjajnu knjigu, pošto smo mi ovdje u hramu, ovom, Meše Selimovića, ona se zove Ostrvo. Ko nije pročitao, ja savjetujem svakome da je pročita, da je, ja ću parafrazirati, ali meni je, za mene je ostavio dubok utisak. Njih dvoje na ostrvu, počinje fijakla, kako oni kažu, negdje oktobar mjesec, septembar, deca otišla na kontinent, on se spremio da idu na neku zabavu, a ona, jeli, ženski, polako, dok se dotera, on nestrpljiv, jednog trenutka, onako ljud, besan, ali pokušava da se kontroliše. Kaže on njoj, pružna si draga, sa idejom da je uredi, ali opet i da je nedokusuri skroz, ono draga. A onda njemu odgovara, nisam dragi. Nisam ti ružna bila ono večeri kad je svirao španski orkestar, kad si došao po mene na ples i tako dalje i tako dalje. Sjajna knjiga, ja savjetujem, poslije kada ona odlazi na more, kakve ona preživljava noćne more i strahove. Mi smo uzajamno povezani i to je ono na čemu treba raditi. Nemojte nikada pokušavati da vaš suprug ili supruga misle vašim mozgom. Mi imamo drugačije mozgove, drugačije strategije, ali to ne znači da je bilo ko slabiji i manje vredan od drugoga, nego da zajedno uklopimo se i vidite, ovo je u stvari suština dobrog braka. Usaglašavanje, dopunjavanje, a ne ono što imamo, znači inspekciju ili dokazivanje ili rivaliziranje itd. Ohrane naprave velike greške. Sam pričao ja vam onu priču o pačićima i vodi. Ovo se priča je onako, baš meni je legla kad objašnjavam depresiju kod samohranih majki. Dakle, mnogo ima samohranih majki, više nego očeva. I mnogi od njih ili neke od njih se zapuste, žrtvuju se, predaju se sve deci. I tu onda one sebe potpuno zanemare, a pokvare decu jer im nude sve, ne traže od njih ništa. A to je sve u želji da dokaže onoj drugoj strani da je ona u pravu, da je ona bolja majka, da je ona prava majka ili otac, sve jedno. I to pripadaju, znači decinoj očevima, a ćerke majka. I to je važan detalj, zato što neke od tih žena se teško razočaravaju, jer nama najviše razočarenja donose deca, mogu. Znači ne muževi, ne žene, tu negdje i očekujemo ili se stalno smo oprezni ili nismo, sve jedno, ali od dece gdje investiramo sve, a ne treba to da se dešava, da im dajete sve bez uslova. To smo već pričali, da mi decu moramo da naučimo da oni žive od svog rada, da bi sutra živjeli samostalno. A da bi to pa morao prvo da raspreme igračke, da skloni svoje stvari, u kupatilu da baci veš gdje se stavlja, ne znam, kad jede da skloni svoje sudove itd. Uglavnom, te žene, kad im sinovi, pogotovo sinovi, okrenu se ocu, a neki muškarci igraju nečasne uloge, onda kupuju te sinove dajući im iPhone ili vodeći ih kao mi smo drugari, mi idemo, pa ih vode na utakmice ili ne znam gdje. I u stvari oni trguju, a one upadaju u depresiju. Jer nje doživlja je, sve sam im dala, sebe sam žrtvovala, ona kazila, vidi kolika sam. Oni meni tako vraćaju. E sad ide ona priča o seljaku i pačićima. Stavio je on patku jaja ispod da nalegao, kako se to kaže. Međutim, naleti lisica i zgrabi tu patku i odnese. Onda šta će on onda taj jaja prebaci ispod kokoške? I kokoška, naravno, instinktivno leži i izleže pačiće i piliće zajedno, svi lepi, žuti, onako mali, i sad ona, jel, ide, oni slede nju, ona ide šuška, doziva ih kad nađe neku hranu i sve kako majčinski onako nalaže. Jednog trenutka ili jednog dana biva otvorena kapija i ona izađe napolje i sad kreću na nekoliko, jel, na 100 metara od njihove kuće nalazi bara. I bara, pačići odjednom, kad su vidjeli tu baru, proradi njihov instinkt, jer je to za njih arhetipski gledano prenešeno s generacije na generaciju, prirodno stanište. I pačići požure u vodu. A ona, pošto to za nju nije, jeli, prirodno, ona stane na kokodače, na grače, i u tom trenutku kobac koji nailazi gore, a kobac je depresija, spusti se, zgrabi i odnese. Zato je važno u braku ne izgubiti sebe. Kao što ne treba pobediti drugoga, ne smete izgubiti ni sebe. Morate sačuvati i svoje dostojanstvo, dakle, i te neke vrline koje smo negovali, gajili, jer mi moramo na kraju da živimo šta god da se dešava sutra. Manje bi bilo psihijatrijskih bolesti kad bismo to samopoštovanje i poštovanje podigli na jedan razumni nivo, dakle, ne zloupotrebljavajući ni jednu ni drugu stranu. A mi živimo u vremenu gdje se zloupotrebljava i samopoštovanje koje ide ili u sebičnost i ne znam, nepoštovanje drugoga koje ide u sukob, u ponižavanje, u, znači, nerazumevanje itd. Ima li sad pitanje? Neophodno je da se podele uloge. Mi smo jednim delom svoj ego stapamo sa ulogom koju igramo. Ljudi se identifikuju i sa ustanovom i sa profesijom. I to je dobar deo nas. Kad ljudi odu u penziju ili na neko drugo radno mjesto, ja sam upravo malo čas imao jedan razgovor jedne osobe koja naslućuje da će dobiti otkaz i ulazi u panični strah. Iako ona, njena profesija omogućuje da nađe alternativu za čas. Važno je da sačuvamo sebe kao ličnosti. Iako smo sebe dali drugome, jer mi ne možemo voljeti drugoga ako ne otkinemo malo od sebe. Ali ne da otkinemo pa da prebacujemo. Ja sam tebi dala sve. Ne, ne treba. Treba biti razuman u celoj priči, pa i u davanju i uzimanju. A to je teško naći meru. Zato što neki ljudi hoće da su zaljubljeni i da se predaju. Znate, tu se često greši, ide ono u fazonu, evo ti srce na dlanu, to sam ja, pa uzmi ili ostavi. I šta se dešava? Onda rane više bole posle ostavljanja. Zato, dakle, moramo biti oprezni, blago oprezni, ne u smislu nepoštovanja i nepoverenja, nego gubitka sebe. Savremeni čovjek je prilično izgubio sebe iz sebe, jer mi inače mnogo zavisimo od spoljnih faktora i onda smo baš sebe izneli na, jeli, scenu, na pozorište, i tu onda trpimo velike udarce od različitih, i globalno i naših najbližih. Koliko je to odsustvo poverenja i poštovanja u porodicama danas prisutno, ja sam, mislim, nagovestio prošli put. Jedne godine je 800.000 ljudi u Srbiji tužilo svoje bližnje. To govori da oni nisu razvili, znači, osjećanja bliskosti sa bližnjima. Da, znamo da je jedna od zapovesti ili voli bližnjeg svoga kao sebe samoga. I to je, pazite, ne možete vi da volite drugoga ako ne poštujete sebe. Ili i obrnuto. Zato je to bitno naći tu neku meru koja se teško nalazi, ali zato što neki ljudi se lako predaju ili idu iz koristoljublja, iz ovog ili onog, tako da nema iskrenosti u tom prožimanju i prihvatanju i davanju. Razvijamo mnogo razvijamo danas sebičnost i ta sebičnost, znate, nije ljubav. Sebičan čovjek ne voli nikoga. On ne voli ni sebe. Samo mu još niko nije rekao da ne voli sebe. Jer ti ne možeš voljeti sebe ako uzimaš sve sebe, a ne daš nekom drugom. Ne možeš ti biti srećan ako je tvoj komšija nesrećan. Ne možeš ti biti srećan ako je tvoja žena nesrećna. Kakva je to sreća? Dokle će trajati? A daj sad da ne idem dalje u dubinu, osim ako imate pitanje.
1: Dve prijateljice i onako u razgovoru o braku, porodici, jedna zaista onako iskreno kaže, molim ga, najviše na svijetu, deca zauzimaju posebno mjesto u srcu, ali suprug mi je na prvom. Ova druga dođe i kaže, kako možeš tako da kažeš, meni su deca sve, ja njih volim najviše na svijetu, ok, volim i svog supružnika, ali deca su mi sve na svijetu, njih najviše volim. E sad, ne tražim odgovor koji je pravu, pravu su verovatno.
0: Daću vam odgovor vaše kolege,
1: pitaću
0: dame šta misle.
1: Da li će ova da se osjeti, kako da kažem, koja je rekla da je suprug ipak broj jedan manje vredna kao majka, a ova uzdiže sebe kao majku. Ne znam sad šta je ispravno.
0: Jer hoće neko da odgovori.
2: Opstao zato što su oni supruga bili sebi, odnosno jedno drugom na prvom mjestu, najvažniji, a da brak njegove dece nije opstao baš iz tog razloga što su... Eto, mislim, to sam tu pročitao.
0: Vidite kako je muž najvažniji. Da ne izazove odbojnost, znate. Ali u ponašanju treba tako. Ja vam tako mislim. Ali ne, teško je sad tu praviti poređenje koji na prvom, na drugom mjestu, jer znate, kad tako izdvojimo, onda automatski imamo antagonizam prema od one druge strane koja je odbačena. Ali da se tako treba ponašati, ne da su deca na drugom mjestu. Mi treba zajednički da ulažemo u decu da oni rastu, a da poštujući jedno drugo, pa to je ono malo što kad ste vi pitali, ja svakome savjetujem od njih u ovim situacijama kad su jeli prevare, da uzmu odmor, da odu 5-6 dana negde zajedno, da reaktiviraju sećanja na neka lepa iskustva i zaljubljenost ili prvi korak ili šta god. Jer mi to nekako taložimo, vremenom se to sve zaboravlja. Zato što mi živimo u vremenu kad nas gaze događaj, prelaze, prestižu jedni drugi. Ljudi, danas je već nedelja, koji 13. 14. august, godina je već prošla. Znate, mi sad kad bi htjeli da se setimo događaja iz prethodnih perioda, morali bi da uložimo mnogo truda. Recimo, dok je u periodu mog odrastanja, gore u brdima bilo, mi smo tempirali, to je moja omiljena vrema, čovjek, tema čovjek u vremenu i vreme u čovjeku, taj subjektivni doživljaj vremena. Mi smo znači, tempirali svoju energiju i razmišljanje u odnosu prema događajima. Jer vreme kao vreme ne postoji kao dimenzija. Ono je sve vreme ili Božje vreme. Ali događaji su ti koji obeležavaju događaje u vremenu. To je ono što sam rekao i neki dan, da u jedan sat možda stane čitav život ili da samo pada kiša. To je mnogo važno da vašoj djeci pomognete, da oni to razumeju, pa i nama samima, da kvalitetne sadržaje unesemo u jedinicu vremena. Samo da ne bude blejanje i onog ostalog. Ima li još?
3: Ono što govorimo o osvješćenju, jel? Pa i te relacije između supružnika i naspram dece, je slobodno njima govoriti pred decom. Primjera radi, kad tata kaže pred decom, pa ja volim vas sve jednako, ali imam mamu malo više.
0: A ne treba to nikad.
3: Ili obrnuto, jel to što je pametno raditi ili nije pametno raditi?
0: Po mom mišljenju ne treba tako eksplicitno se izjašnjavati, zato što će sutra deca da kažu kako možeš da je voliš kad ti nije spremila ručak, kad ti budeš kritiku. Znači, ja sam zato da se primjerima i ponašanjem to pokazuje, a da se ne govori, jer mi se držimo za riječ. I to je, znate koliko deca love roditelje da lažu. Ja znam da je moj sin mene lovio do kasnih godina. Ja sam se vratio, radio sam u nekom privatnom domu zdravlja i uveče u 10, pola 10 sam se vratio. Ja uđem

0: kuhinju, da uzmem kefir iz, ili jogurt u čašu i uzmem ovako namerno poklopac, podignem u šerpe i lupim. Kad treba večeru, da ne treba kasno večerati i sve. I onda kad je video da, ja, da me nije uhvatio, nije ulovio, bez obzira što on ima 30 godina, onda on rekao, au, ali opasan ovaj mater. Tako da, deca love nas šta govorimo. Vi možete da, ljudi se istide i kada kažu da, kažete, ljubav moja, volim te najviše na svijetu. A posle pola sata konju jedan stoputno vrati, kažem da skoniš svoje čarape i ne znam šta. Znaš kako sad ja da pomirim ljubav i konja, mislim, gde je ta slika. Tako, zato je važno ponašanjem pokazati mnogo više nego rečima. Mada ne treba škrtariti ni reči, ali ne i tako eksplicitno pred decom. I zadat ćete razlog, to je. Vi znate, inače u nekom periodu 3. do 6. godine, kad vi ležite ili sedite na nekom kauču ili na nekom ležaju, da gledate televiziju, a deca se uvek bacuju između vas. Da vas razvoje. Znate, to je pogotovo u tom periodu, znači od 3. do 6. godine, fazi prevazilaženja tog Edipovog kompleksa i tako.
1: Pričali smo inače cijela serija, ali vezano za orijentisanje ka roditeljstvu i ka deci, tako. Juče smo pominjali o tome kako oni mogu biti zbunjeni kad jednu poruku šalje jedan roditelj, a drugu poruku šalje drugi roditelj. Ali mi neminulno imamo te različitosti kojima govorimo i kada se prosto dva supružnika neće složiti oko nekih stvari i odmah posle toga se mora doneti. Jel? Imate li neke primjere ili neke tehnike da podelite sa nama kako to prevazilaziti, kako u takvim situacijama?
0: Pa vidite, usaglašavanje, nema drugog rešenja. Bolje je da donesete odluku koja se neće svidjeti vašoj deci, nego da jedno kaže jedno, drugo, pa da deco misli da više voli jednog ili drugog roditelja. Najvažnije je da one budu usaglašene, jednoznačne. A onda idete u objašnjavanje, pojašnjavanje, razumevanje, zašto ste nešto uskratili ili odlučili da to bude tako. Ali osnov cele priče je brak, zajednica, usaglašenost, dopunjavanje, ta komplementarnost. Uvijek se setite one priče o tunelu i ona dva saobraćajna znaka. Jer vi nekada svesno ili bar ne gledamo saobraćajne znake, bacimo pogled i otprilike pratimo 80, 60, skreni, ne znam, zaustavim. E, tako i deca, oni nose naše poruke. Vi, sigurno ste i vi u odraslom dobu često imali priliku da se setite reći vaše pokojne babe, dede, majke, ne znam koga. Jer to su naši orijentiri kroz život koje mi nosimo. Zato je važno da oni budu jednoznačni, usaglašeni, da nas ne zbunjuju. Konačno, čitava terapija jednim delom se u stvari zasniva i na tome vraćanju u detinjstvo i reaktiviranje tih poruka, odnosno doživljaja, da su traumatski ili neki drugi, pa da onda ispravljanje i tako. Dakle, dobar saobraćaj se odvija tamo gde su dobri saobraćajni znaci. Deca dobro idu kroz život ako imaju jasne poruke roditelja. Može da bude i ne znam drugačije, ali mnogo teže, mora da ima jak motiv, dobro osvešćenost, da bi se sve to zanemarilo, prevazišlo i tako. Jeste dopisivanje. Sedneš i napišeš. Ružna si draga. Neće niko da stavi psovku ili uvredu na papir. A mi, kad se svađamo, svašta kažemo jednim drugima. Zato ja savjetujem, kad vidite da neko

0: da su i poruke dobre, jer se uvek plašimo da ona druga strana to ne sačuva kao dokaz i to je, znaš, isto sad. Ali papirom, jer dok pišemo, velika je razlika između telefoniranja i pisanja, pisama ili bilo čega. Jer dok pišemo, mi moramo da razmišljamo šta da kažemo, da smislimo strategiju, da napadamo, branimo se, hvalimo ili šta god. A onda biramo reči. Pa neretko mi razmišljamo kakav će efekat ta ubojita ili ovakva reč ostaviti na onog drugog. Ja sam pisao dok sam radio sa vojnicima upravo to, razliku između pisanja pisama i telefoniranja. Jer pisanje pisama ima nevjerovatno jedan kvalitetnu mogućnost doživljavanja, dok je telefoniranje samo ono je zdravo što ima, jeste zdravi, dobro, gotovo, aj zdravo. E tako i ovdje, u braku. Sedite i pišite. Ili napišite e-mail, ako ne govorite. Napišete e-mail i podsjetite se na početke vaše veze, pre toga šta je bilo, pa onda detalje, pa to, da se to sve reaktivira, da bismo i naša sećanja i te neke reminiscencije na te lepe doživljaje i događaje povratili. Jer mi zaboravljamo brzo. Mnogo informacija koje ulaze u naše glave i mi teško možemo da ih sredimo, da ih fajlujemo, da ih procesuiramo, pogotovo da zauzmemo emotivni stav, odgovori. Tako one ostaju u nama, mnoge od tih informacija kao nezavršeni događaji koji rovare, stalno izbijaju ili povremeno izbijaju iz nas, onako pa nas uznemiravaju. Zato je važno raščistiti. Tu, u tom pogledu ja savjetujem i vođenje dnevnika. Ali to je mnogo lekovito, jer vođenje dnevnika je jedna vrsta autoispovesti. Mi kad odemo i kod oca Olivera kažemo nešto, ali ipak biramo neke riječi, nešto, znate. A ovdje vi imate mogućnost, to ne znači da ne treba da imamo, ovdje imate mogućnost da iz sebe izbacite sve ono, one neke vaše strahove, male, pomisli, dileme, i onda kad to izbacite, poenta je da osvestite, izbacite na površinu, jer onda one ne ostaju u predsvestom da rade i da vas uznemiravaju. Sad ću naše prijatelje iz Rusije, kako je tamo stanje braka? Jel imate uvid?
1: Imamo ga.
2: U Rusiji procentalno koliko je...
0: Pa svejedno, neke vaše observacije braka u Rusiji.
2: Jako mnogo se raspada brakova, više od 80% je, mislim da se raspada.
0: Kod nas je, samo ne smemo reći.
1: Ne, a mogu ja jedno, recimo ti klijenti, Jeleni, koji su malo imućni, znači 90% se raspada, ali kod njih 99% se ne raspada, na primjer. Valjda iz nekog razloga
0: Pa i straha da im ne uzme imovinu.
1: To.
0: Da, to je u Americi ista priča.
1: Ali ovako njima, ali sve imaju recimo decu do 21. 22. jedno, dvoje, nije im bitan brak, oni zovu brak, ovo što kod nas zovu kao zabavlja se, znači ako živiš zajedno za njih je to građanski kao brak. Znači to je brak, da, kaže moja žena, ne upozna 2 mjeseca, živi kaže žena, ne zovem devojka ili tako dalje.
0: Ima jedno poznanik, jedno klijent iz Amerike, visoko pozicioniran, naučnik. Ima ženu koja ima probleme sa marihuanom i sa lenjošću, neće da radi. I sad on pristao je, zamislite kako je on žrtvu podneo, pristao je da ostane s njom u vezi iz dva razloga. Jedan je upravo to da ako se razvede, vlasti će mu uzeti sve, on kaže da ja neću imati par ni za jednu garsonjeru. A drugi je njegov kompromis na kojem pristao da ona pušta decu da idu u crkvu i da uče ćirilicu, što je plemenito. Čudan je život, nepredvidiv, ne možete ga uklopiti. Zato jedino ljubav koja živi između dvoje ljudi može da prevaziđe sve. Ali ne ljubav kako je naopako shvaćena neretko ili često ili ponekad, već ona ljubav koja prožima, koju je apostol Pavle, pročitajte tamo njegovu priču o ljubavi, da kažem. Dobro, ako nema...
3: Ne, mogu jedan predlog da vam dam, eto,
0: izvolite.
3: Ovako javno. Mi smo prijatelji, sad će nam vi da bude zvaničnije. Zadužbina Petar Mandić kao jedan od statutarnih ciljeva ima jednu stratešku, kako bih rekao,

0: ka orijentaciju, ka uvođenju predmeta roditeljstvo u srednjoj školi, u završni rad za srednje škole, tamo četiri rade, za to bude recimo, kako bi se zvala, jednosemestralni predmet. Dakle, jako je teško to ovde u uslovima potpune ove sistemske dezorijentisanosti i svega uvesti. Nama je to jasno, mislim da to će biti potrebne godine, pitanje koliko vremena imamo pred sobom. Pitanje je ako se taj predmet uvede, ko bi bio taj ko bi bio referentan i šta bi u tom predmetu pisalo, pogotovo to što danas postoji ideologije koje se nameću agresivno i koje pod roditeljstvo smatraju sve i svašta. I sad, dok sam slušao ovaj predavanje, dopada mi se to što ističete da ste razredu, da je tako u četvrtom razredu kada oni završavaju srednju školu, da zadnji segment bude hrišćanski brak i porodica, možemo tako da nazovemo kao segment jedan, gde bi postojao jedan kurikulum određen gde bi se deca, praktično, nisu deca, to su već ljudi, se razovemo, znači već punoletni su i tako dalje, da se pripreme sa osnovnim znanjima za ulazak u brak. Nešto je bilo, što ne bi bilo suvoparno, baš onako vašim stilom napisano, a što bi im dalo do znanja šta je brak, šta je potrebno pre braka ispuniti, kako se na sebi radi za to, kako pripremiti najbolje uslove za brak, koje su to neke faze u braku i tako da je baš za te prve godine neki čovjek preporučio. Pa eto, bi se baš tako nazvala, da bude dopunski priručnik za nastavnike vrnauke. To je moj, ja nisam referentan za versku nastavu, se razumijem, jedno vreme sam bio u odboru za versku nastavu, zato da sam bio za unapređenje kvaliteta nastave u beogradskim gimnazijama, za verske nastave, ali svakako imam pravo da predložim tako nešto, mislim da to...
1: To mi je sad ovako trenutno aktualno. Ali nije isključivo, imam ja dosta tih malih brošura koje sam radio, koje su bile namenjene. Imali smo neku fondaciju za borbu protiv alkoholizma, narkomanije, sekcije, onda tu smo svi pravili priručnike, otprilike sa 20-30 stranica. U Banja Luci sam isto održao jedan seminar sa opet nekim brošurama. Nije neizvodljivo, hvala.
0: Doktor, vi poznajete veliki broj naših episkopa sa našim patrijarhom, vi ste višegodišnji prijatelj i svakako možete da taj svoj predlog iznesete, a na kraju kraja možete da okupite 10 elitnih veroučitelja i da to timski vedete, to vam ne bi zelo da budete na kraju kraja redaktor ili šta već. Tako da eto, to sam vam dao kao, ja znam ste vi savjestan čovjek da to neće zaboraviti.
1: Ovo je sad ubitačno.
2: To je oprobana tehnika.
1: Vi ćete okupiti, sad smo opet na vi, ti ćeš okupiti veroučitelje, onda ću ja s njima napraviti strategiju.
0: Dogovore.
1: To je to. Što ja nemam kontakt s njima. Ima li još neko pitanje, ljudi? Ajte, ovo je prilika da razgovaramo. Nije poenta da ja samo pričam, recimo.
3: Ovako. Negde ste u toku predavanja pomenuli konflikte koji se odnose na nerazumevanje njegovih ili njenih roditelja i stalno to neko mešanje.
4: Užas.
3: Ali mene zanima koliko može brak da opstane i da li može da opstane ukoliko ni on ni ona ili jedno od njih, nebitno, ni ne mogu da nađu nikakav zajednički jezik sa roditeljima, da li prosto...
1: Znate kako je jednostavno naći zajednički jezik sa roditeljima?
3: Ne izbjegavati.
1: Ne, sad ću vam reći. Prihvatati sve ono što oni kažu verbalno, a uraditi po svome. Znači, ne negirati, jer roditelji imaju potrebu da kontrolišu živote svoje dece, otprilike iskustvom njihovim. I onda to stalno nameću, što ne mora da znači da je sve loše ili neispravno. Jedan od najboljih načina, ja sam tako bar 5-6 puta spasio te neke relacije, pa dolazi jedan momak koji kaže ima problem sa taštom, on je manje obrazovan i mlađi je mnogo od njene ćerke i ona ga stalno nešto bocka, prebacuje. I bili smo u slancima u manastiru i on dolazi i pita mene šta da radim. I meni pada napraviti kao našta, kad dođeš danas kući i zagrli svoju taštu. A on ovako, kako ću da zagrlim taštu kad smo u sukom? Kaže, molim te, pitao si me, ja ti kažem, ja garantujem, pa me zove u 5 sati danas kad dođem kući, zove me da vidim šta je bilo. I desilo

0: upravo ono što se inače dešava. Da ta osoba sa kojom smo u sukobu, moram da vam kažem, kogod drži konflikt u sebi, njemu nije lako. Mali broj ljudi uživa da kinje druge. Nego u tom potrebi da nameću svoje mišljenje ili sebe, pate i oni. Ali ne mogu to da priznaju, a nemaju načina da prevaziđu. Zašto? Pa zbog gordosti. Jer su oni, ja sam bre, znaš ti šta sam ja? Ja sam bre odgajao vas petoro, četvoro i kako već sve ih sržaju. Ako zaista uradite to, da zagrlite, ne morate da ljubite, ali zagrlite. I kažete, pa mi smo na zajedničkom putu. Ja volim tvoga sina, a on voli mene, a ti nama pomažeš, odnosno vi kako god. Vi nama samo treba da pomažete da se mi što više i što bolje složimo, zavolimo i tako dalje. Ali znate, tu se ljudi plaše da ne razgolite sebe. Teško ko hoće tako da ali svi koji su uradili, rešili su problem. Jer ponavljam, kao što narkoman u početnoj fazi jedva čeka da bude provaljen, čak i ako zna da krije, mora da krije, jel i marihuanu i ono, on jedva čeka da bude provaljen, nije lako živjeti sa lažima, ono što reče malo čas otac Oliver. U krajnjem vodu još je zopredio, ali opterećenje, znate, najteže se podnose unutar nas negativna osjećanja. Bes, bol, strah, tuga, ljubomora. To sve vodi u neizvjesnost. Znači, da bi se recimo, sad bi se ovako jednu elipsu i sad u jednoj trećini ove elipse su lagerovane negativna osjećanja. Ljubomora, mržnja, bes, bol, strah. Da bi se to držalo pod kontrolom, neophodno je da se angažuje jedno 30% mentalne energije. To je taj neurotični konflikt koji ćete pročitati u knjigama. A za toliko koliko smo angažovali energije da držimo potisnute te neprijatne emocije, nama fali ovamo energije za radost, za opuštenost, za kreativnost, za zadovoljstvo, za konstruktivni pristup, za jednu kvalitetnu razmenu s drugima. E sad, kad se čovjek ispovedi, zato je ispovest važna, pored ostalog. Kad se ispovedi, onda ta granica puca. I to onda mi razrešavamo u sebi i mi doživljamo olakšanje. I onda smo spremni i da se radujemo, i da uživamo, i da kreiramo, i da razvijamo odnose sa drugima. Otprilike tako.
1: Da li odrasla deca treba da učestvuju u rešavanju konflikata između svojih roditelja?
0: Ne, naravno da ne.
1: Ukoliko su recimo izložena i roditelji se recimo žale svojoj deci ili su izloženi svađama.
0: To su nezdravi roditelji koji uvlače decu, što se svađaju pred njima, niti da involviraju decu, da ih uključuju u rešavanje njihovih problema. Zašto? Pa trebate decu da se svrstavaju. Što je najtragičnije, cepate decu. To je slična situacija kao recimo kad se neko razvodi, pa dođu kod mene da mi daju pare da ja ubedim njihovo dete, da ja saopštim njihovom detetu da se oni više ne vole. Nikad nisam pristao na to. Vi ćete reći, zašto se razvodite? Samo nemojte te otrcane fraze, date mi sikovano krivca. Nego, ako ne znaju, to je upravo ova situacija, onda se oni počinju da optužuju sebe. Da mrze sebe. Zašto je? Zato što se roditelji često kad se svađaju, svađaju se zbog dece. Jedno kaže skloni igračke, ne, pa ga još malo. I onda raste bez, kumulira sve to u sukobu. Zato je po meni, dakle ograđujem se, po moje mišljenje je tako da decu ne treba uključivati u sve to. Postoje institucije koje se time bave, ako oni već ne mogu da se dogovore, znači i profesionalno i crkveno ili kod hođe koje, znači bilo gde samo ne pred decom. Ne terate decu da se pocepaju. Pa kako će? Da prihvate jedno i drugo i da kada se svrstaju ko je kriv. Inače, to ko je kriv, upravo ono malo pre kad sam govorio o harmoniji, većina brakova se svađa na isti način, kao deca. Isto kao deca u odaništu ili kad pogledate ko je kriv, ko je više kriv, ko je prvi počeo, mama on je prvi počeo, tata on je mene prvo udarilo. E tako isto i o supružnici kad dođu kod nas, kreću ko je kriv, ko je više kriv, ko je prvi počeo, čija je familija, ovo će ono. Možda sam vam i pričao onu priču sa

0: lampicama sa buvljaka. Sam pričao ovih dana.
1: Jeste.
0: Dakle, kad su njih dvoje se svađali, i na kraju svađe uvek se uvlači tvoja i moja familija. I onda je ona završnom pokušaju završnog udarca rekla šta hoćeš, tvoja strina je našem detetu Milošu sa buvljaka donela štramplice na babine. I sad ja pitam nezgodno pitanje, koliko Miloš ima godina, kaže 32. Sad zamislite da mi u stvari gajimo sebi, čuvamo neki tamo polberčiće, dakle da u tom nekom konačnom obračunu sa protivnikom, pazite, a mnogi se doživljavaju u drugu stranu kao protivničku stranu. A zaboravila je samo da strina isto nije deo njegove familije, kao što nije ni ona. I ona je došla u kuću. Ljubav i samo ljubav možda povede, ali prava i istinska. Ali ljubav zahtjeva požrtovanost, odricanje, znači ponekad progutati nekog knjeru, ne naravno sve da isteramo na istinu. Ima još pitanja? Ako nema, hvala.
2: U emisiji Katedra čućemo predavanje kliničkog psihologa doktora Vlajka Panovića na temu bračni konflikti i njihovo rješavanje, koje je održao u okviru trodnevnog seminara o roditeljstvu koji je zadužbina Petar Mandić organizovala na Zlataru od 11. do 13. avgusta 2023. godine. Goste je na početku pozdravio gospodin Vladimir Dulanović, službenik biblioteke Jovan Tomić u Novoj Varoši u kojoj je održano predavanje. Zvučni zapis predavanja preuzeli smo sa YouTube kanala Zadužbine Petar Mandić AR. Blagodarimo i Radio Slovo Ljubve na preuzetom predavanju. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.
3: Poštovani slušaoci, blagodareći Radiju Svetigora, Mitropolije Crnogorsko-Primorske i YouTube kanalu Zadužbine Petar Mandić, čuli ste predavanje kliničkog psihologa doktora Vlajka Panovića na temu bračni konflikti i njihovo rešavanje. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: Izvadi me iz gliba da ne propadnem, da se izbavim od nenavidnika iz duboke vode, da me ne uzme voda na maticu, da me ne proždre pučina i da ne sklopi jama nadamnom ždrijela svojega. Usliši me, Gospode, jer je blagost svoja milosrdna. Po velikoj dobroti svojoj pogledaj me. Nemoj odvratiti lica svojega od sluge svojega, jer me je tuga. Pohitaj, usliši me. Približi se duši mojoj, izbavi je nasuprot neprijateljama mojim, izbavi me. Ti znaš pod kakvim sam rugom, stidom i sramotom, pred tobom su svi neprijatelji moji. Sramota satre srce moje, iznemogoh, čekam, hoće li se kome sažaliti, ali nema nikoga. Hoće li me ko potješiti, ali ne nalazim. Daju mi žuč da jedem i u žeđi moje pojeme octom. Trpeza njihova neka im bude mreža i zamka, to neka im bude plata. Neka im potamne oči njihove da ne vide i njihove bedre raslabi za svagda. Izli na njih jaru svoju i plamen gnjeva tvojega neka ih obuzme. Stan njihov neka opusti i u njihovim šatorima nek ne bude nikoga da živi. Jer koga si ti porazio, oni gone i umnožavaju jade onima koje si ti ranio. Meći na njih krivicu za krivicom da ne dođu do pravde tvoje, neka se izbrišu iz knjige živih i s pravednicima nek ne budu zapisani, a ja sam ništ i bolan, pomoć tvoja Bože nek me zakloni. Slavit ću ime Božije u pjesmi, veličat ću ga u hvali, to je Bogu milije od vola, od teleta s rogovima i s papcima. Vidjet će ništi i radovat će se, koji tražite Boga, oživit će srce vaše. Jer Bog čuje uboge i suženje svojih ne ogluša se. Neka ga hvale nebese i zemlja, mora i sve što se u njima miče. Jer će Bog spasti Sion, sazidat će gradove Judine i ljudi će se ondje naseliti i naslijedit će ga. I natraže će se sluga njegovih utvrditi u njemu i koji ljube ime njegovo nastavaće na njemu. Bože, pohitaj da me izbaviš, Gospode, da mi pomožeš. Nek se postide i posrame koji traže dušu moju, nek ustupe natrag i osramote se koji mi zlo žele. Sa stidom nek se vrate natrag koji mi govore ha, ha. Nek se tješe i vesele tobom koji traže tebe i koji ljube spasenje tvoje, neka jednako govore velik je Bog. A ja sam ništ i ubog, Bože, pohitaj k meni, ti si pomoć moja, izbavitelj moj, Gospode, ne časi.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma deseta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: U tebe se, Gospode, uzdam, nemoj me ostaviti pod sramotom vječnom. Pravdom svojom izbavi me i oprosti me, pridnik meni uho svoje i pomozi mi. Budi mi grad gdje bi svakda dolazio da živim, uredi spasenje moje, jesi ti grad moj i krepost moja. Bože moj, uzmi me iz ruke bezbožnikove, iz ruke bezakonikove i nasilnikove, jesi ti nadanje moje, Gospode, Gospod, pouzdanje moje od mladosti moje. Tebe se držim od rođenja, od utrobe matere moje, ti si branič moj, tobom se hvalim svakda. Čudo sam mnogima, a ti si utočište moje jako, usta su moja puna hvale, tvoje slave, tvoje svaki dan. Nemoj me odbaciti po starost, kad mi izdaje snaga moja, nemoj me ostaviti, jer neprijatelji moji misle o meni i koji vrebaju dušu moju dogovaraju se, govoreći, Bog ga je ostavio, potirajte ga i uhvatite ga, jer ga nema ko izbaviti. Bože, ne budi daleko od mene, Bože moj, pohitaj mi u pomoć. Nek se postide i poginu protivnici duše moje, neka popadne stid i sramota na one koji mi traže zla. A ja ću se svakda uzdati i ponavljat ću hvale tebi. Usta će moja kazivati pravdu tvoju, svaki dan dobročinstva tvoja, jer im ne znam broja. Ući ću u sili Gospoda, Gospoda, i slavit ću samo tvoju pravdu. Bože, ti si me učio od mladosti i do danas kazujem čudesa tvoja. Ni u starosti kad osjedjeh, nemoj me ostaviti. Bože, da bih kazivao mišicu tvoju natražu, svoju omladini silu tvoju. Pravda je tvoja, Bože, do najviše visine u velikim dijelima koje si učinio, Bože, ko je kao ti? Koliko si me puta bacao u velike i ljute nevolje, pak si me opet ostavio među živima i iz bezdana me zemaljskih opet izvadio. Mnogo si me puta podizao i ponavljao utjehe, i ja te hvalim uz psaltir tvoju vjernost, Bože moj, udaram ti u gusle sveće Izraeljev. Raduju se usta moja kad pjevam tebi i duša moja koju si izbavio, i jezik moj svaki dan. Bože, daj caru sud svoj i pravdu svoju sinu carevu. On će suditi narodu tvojem po pravdi i nevoljnicima tvojim po pravici. Rodit će narodu gore mirom i humovi pravdom. On će suditi nevoljnima u narodu, pomoći će sinovima ništega i nasilnika će oboriti. Bojat će se tebe dok je sunce i mjeseca od koljena do koljena. Sići će kao dažd na pokošenu livadu, kao kaplje koje porašaju zemlju. Procvetaće u dane njegove pravednik i

0: Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и сада и увек и векове векова. Амин.
1: Хвалите Господа, гласите име Негово, јављајте по народима дела Негова. Пјевајте му и славите га, казујте сва чудеса Негова. Хвалите се светим именом Неговим, нек се весели срце оних који траже Господа. Тражите Господа и силу Негову, тражите лице Негово без престанка. Памтите чудеса Негова, које је учинио знаке Негове и судове уста Неговијех. Сјеме Аврамово, слуге су Негове, синови Јаковљеви, избрани Негови. Он је Господ Бог наш, по свој су земљи судови Негови. Памти увјек завјет свој, ријеч коју је дао на тисућу кољена, што је завјетовао Аврааму и зашто се клео Исаку, то је поставио Јакову за закон и Израилју за завјет вјечни, говорећи, Тебе ћу дати земљу Хананску наследни дио, тада их још бјеше мало на број, бјеше их мало и бјеху дошљаци. Иђаху од народа до народа и из једног царства к другом племену, не даде никоме да им науди и караше за њих цареве. Не дирајте у помазанике моје и прорацима мојим не чините зла, и пусти глад на ону земљу и потр сав хлеб што је за храну. Посла пред њима човјека, у роблје продан би Јосиф, оковима стегоше ноге његове, гвожђе тишташе душу његову. Док се стече ријач његова и ријач господња прослави га, посла цар и одриješи га, господар над народима и пусти га. Постави га господарем над домом својим и заповедником над свијем што имаше, да влада над кнезовима његовијем по својој волји и старјешини његове да уразумљује. Тада дође Израилју Мисир и Јаков се пресели у земљу Хамову, и намножи Бог народ свој и учини га јачега од непријателја његовијех. Преврну се срце њихово, те омрзнуше на народ његови и чинише лукавство слугама његовијем. Посла Мојсија слугу својега Арона, избраника својега. Показаше међу њима чудотворну силу његову и знаке његове у земљи Хамовој. Пусти мрак и замрачи и не противише се ријечи његовој. Pretvori vodu njihovu u krv i pomori ribu njihovu, provre zemlja njihova žabama, klijeti careva njihovijeh. Reče i dođeše bubine, uši po svijem krajima njihovijem, mjesto dažda posla na njih grad, živi oganj na zemlju njihovu. I pobi čokote njihove i smokve njihove i potar drveta u krajevima njihovijem. Reče i dođeše skakavci i gusenice nebrojene. Izjedoše svu travu po zemlji njihovoj i pojedoše rod u polju njihovu. I pobi sve prvence u zemlji njihovoj prvine svakoga truda njihova. Izvede Izraeljce sa srebrom i zlatom i ne bješe sustalo plemenjima njihovijem. Obradovao se Misir izlasku njihovu jer strah njihov bješe nanj pao. Razastrijem oblak za pokrivač i oganj da svijetli noću. Moliše i posla im prepelice i hljebom ih nebeskim hrani. Otvori kamen i proteče voda, rijeke protekoše po suhoj pustinji, jer se opomenjaše sve te riječi svoje ka Avramu, sluzi svojemu. I izvede narod svoju radosti i izbrane svoju veselju, i dade im zemlju naroda i trud tuđinac u našljestvo, da bi čuvali zapovesti njegove i zakone njegove pazili, aliluja.
0: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
1: Katizma 15.
0: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
1: Hvalite Gospoda jer je dobar, jer je do vijeka milost njegova. Ko će iskazati silu Gospodnju i ispričati svu slavu njegovu? Blago onima koji drže istinu i tvore pravo svagda. Opomeni me se, Gospode, svojoj milosti k narodu svojemu, pohodi me pomoću svojom. Da bih vidio u dobru izbrane tvoje, veselio se veselju naroda tvojega, hvalio se zajedno s našljestvom tvojim. Zgriješi smo s ocima svojim, posla smo krivci bezakonici. Oci naši u Misiru ne razumiješe čudesa tvojih, ne opominjaše se velikih milosti tvojih i vikaše kraj mora, kraj crvenoga mora. Ali im on pomože imena svojega radi da bi pokazao silu svoju. Zaprijeti crveno moru i presahnu i provede ih preko bezdane kao preko pustinje. I sačuva ih od ruke nenavidnikove i izbavi ih iz ruke neprijateljeve. Pokri voda neprijatelje njihove, nijedan od njih ne osta. Tada vjerovaše riječima njegovijem i pjevaše mu hvalu. Ali brzo zaboraviše dijela njegova i ne počekaše volje njegove. Polakomiše se u pustinji i stadoše kušati Boga u zemlji gdje se ne živi. On ispuni molbu njihovu, ali posla pogibao na dušu njihovu. Pozavidješe Mojsiju i Aronu, koga bješe Gospod osvetio. Rasjede se zemlja i proždrije Datana i zatrpa četu Avironovu. I spali oganj četu njihovu i plamen sažeže bezbožnike. Načiniš